0: svom autu,
1: na mobilnom telefonu ili tabletu,
0: na tvom TV-u ili kompjuteru.
2: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu
0: i slušaj RSG gde god da si.
2: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.

0: RS Getty predstavlja digitalne muzičke kanale. Pop Radio, kada ti je samo do muzike.
1: Ja volim kad si tu, kad si pomalo luna. Ja volim kad si sa mnom predugo buna.
0: Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

sto put srcem zalutala, vrištala i prolupala, pucala na komade. Ja sam u praznih reči ogluvela, na obećanja otupela,

RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Trending Radio, aktuelni domaći hitovi koji kidaju. Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Kafe Radio, miks najvećih aktuelnih i hitova za sva vremena. Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

0: Rezerviši direktno i otključaj bolje uslove za svoj boravak na Zlatiboru. Saznaj više na 21zlatibor.rs.
1: Samo u autocentru DSF. DSF. Najjeftiniji tehnički pregled putničkih vozila u celoj Srbiji. Samo 2600 dinara. Tehnički pregled teretnih i priključnih vozila za samo 6020 dinara. Samo u autocentru DSF. Industrijska 17. Telefon 060 6 miliona. Autocentar DSF.
0: Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
2: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni, samo 5.990 dinara. U Poliklinici Medigrup u Kragujevcu na adresi Zmaj Jovina 53. Očekuje vas preventivni paket koji uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Zakažite pregled na 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
0: Gelatus. 100% autentičan, ručno rađeni sladoled. Po originalnoj italijanskoj recepturi.
3: Gelatus. Per momenti di dolce felicità.
0: Gelatus. Za trenutke slatke sreće. Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac.
4: Na internetu tvoje ime, fotografija ili novac mogu postati meta. Zato ne deli olako svoje podatke. Ako postaneš meta prevare ili zloupotrebe, reaguj odmah. Prijavi. Lažni profili, ucene, prevare, u digitalnom svetu svako može postati žrtva. Zato je važno da znaš, sada svako može da prijavi problem, brzo, bezbedno i jednostavno. Svaka prijava je korak ka sigurnijem internetu. Cyber Straža, nacionalna platforma za prijavu visokotehnološkog kriminala.
5: Koncert Seke Aleksić u Big Čačak centru, nedelja 7. jun u 20 časova. Pripremite se za veče, puno hitova, emocije i vrhunske atmosfere. Dođite da zajedno pevamo, igramo i uživamo uz najveće hitove Seke Aleksić. Vidimo se 7. juna.

RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Dvojka radio, kada ti je sve potaman ili ništa nije. Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

0: te ušuškam.
1: Termodom Kragujevac, Kraljevačkog bataljona 156, telefon 67949 80.
2: Provereno, sveže i domaće. Ne propustite vikend akciju do 8. juna. Grill pile 219, pileći batak i karabatak 289, industrija mesa Matijević.
3: Samo tokom juna u salonu Moje kupatilo ostvarite do 10% popusta na ceo asortiman. Proširen salon, veći izbor i obezbeđen parking za sve posetioce. Moje kupatilo, uvek po mom.
4: Net IT servisni centar. Za sve knjigovođe Kragujevca imamo rešenje za vaše računare. Stabilan sistem, sigurni podaci i brza podrška. Posetite itservisnicentar.rs ili pozovite 300-777. Za prvih 10 knjigovodstvenih agencija obezbeđena je besplatna provera sistema. Net IT servisni centar.
5: Brzo, lako, povoljno. Sve vrste kućnih uređaja po neverovatno niskim cenama. Istražite našu ponudu. Poručite online tempotehnika.rs. Dostava na teritoriji cele Srbije.
6: Čoveče, bio sam kod Bakije na servisu i dobio putni kofer.
7: Ozbiljno, a šta si radio?
6: Veliki servis na autu, ali oni rade sve. Mali servis, dijagnostiku, pune klime, sređuju trap, menjuju amortizere, pločice, diskove.
7: Ali meni trebaju gume.
6: Imaju i gume. Kod njih dobiješ kofer za svaki račun preko 50.000 dinara.
8: Baki servisi. Akcija važi do 24. juna ili dok ima zaliha. Baki.

0: Dobro jutro, bio je to Željko Vasić, 8 sati i 3 minuta.
1: Stan u novogradnji uz minimalno učešće. U kompleksu New Point Vida kupovina stana postaje jednostavnija uz fleksibilne modele otplate koji se prilagođavaju vašim mogućnostima. Bez velikog početnog opterećenja, bez pritiska. U ritmu koji vama odgovara. Bilo da tražite dom ili sigurnu investiciju za budućnost, sada je pravi trenutak da napravite prvi korak. Saznajte više na newpointmatis.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
0: Danas, drugari, u čitavoj Srbiji pa i u Kragujevcu toplije i stabilnije. Dakle, kako kažu, ponegde uveče moguća kiša, do 29 stepeni u gradu Kragujevcu bez padavina, sutra do 24, mogući slabi pljuskovi, za nedelju do 27, slabi pljuskovi mogući, u ponedeljak maksimalna dnevna 29, pretežno sunčano.

Pevačkom u Univerzitetskom kliničkom centru renoviran je centar za nuklearnu medicinu i ugrađen najsavremeniji aparat za dijagnostiku malignih bolesti, u šta je država uložila 257 miliona dinara. U fiskulturnoj sali ekonomske škole renovirane su slačionice. Na taj način završena je treća faza radova na renoviranju sale za fizičko, za koje je lokalna samouprava izdvojila oko 2,5 miliona dinara. Gradska turistička organizacija je pozvala građane da se do 20. juna prijave za manifestaciju Dani otvorenih dvorišta, na kojoj će biti izabrana najlepše uređena dvorišta u 4 kategorije. Na balkanskom prvenstvu kickboksu u Petrovaradinu član Radničkog Veljko Mitrović osvojio je zlato i titulu prvaka Balkana u low kicku za starije juniore do 71 kilograma. Drugari, dobro jutro. Sa vama se druže Gabriel i Daca. Gde se sluša RSG? Kako ste? Da li će ovo biti najtoplije leto koje se ne pamti decenijama po pisanju medija? Vidit ćemo u nastavku. A Relja otvara sat. Još jednom dobro jutro vam želimo.

dok sam te kući čekao. I šta ćemo sad? Kako da oprostim vam greh? Čutimo svi, jer su

Srđan Igor Simić Kralj. Dobro jutro, starograđani. Danas lep dan do 29 stepeni. E sad, da li topluti talas, naravno tek stiže, da li će biti do sada najtopliji talas? Nedjeljko Todorović iz RHMZ govori o tome, odnosno govori o tome, mi da vam prenesemo. Neki prognostičari upozoravaju da bi Srbija ovog leta mogla se suočiti sa ekstremima kakvi se ne pamte decenijama. Da li je to istina? Kažu da je ovo sve normalno. Eto tako, sve ovo normalno, o prognozama ako pričamo

0: Leto 2026. Todorović zapravo ističe da se različiti meteorološki modeli razlikuju i da nema pouzdanog osnova za tvrdnje da će baš ovo leto biti najtoplije u istoriji merenja. Prema njegovim rečima, realnije je očekivati nadprosečno toplo leto, slično ili možda neznatno svežije, kažu, u odnosu na nekoliko prethodnih godina. Najviše temperature koje mogu dostići blizu 40, verovatnije su naravno u julu i avgustu nego u junu, iako su i tokom prošlogodišnjeg juna zabeleženi dani sa temperaturama iznad 35 stepeni. Kako kažu, ove temperature nisu novost i analiza 140 godina merenja temperature u Beogradu pokazuje da su slične temperature postojale i 20. 30. i 40. godina prošlog veka. Reč je o nekoj određenoj periodičnosti koja se javlja na svakih 50 do 60 godina, ističe meteorolog. Leto je već počelo, kako kaže.
1: Odabrani specijalistički pregledi u Domu zdravlja Magnetna rezonanca za samo 2000 dinara u periodu od 1. do 6. juna. Uz zakazan pregled u slučaju potrebe ostvarujete i 20% popusta na dijagnostiku skenerom. Pozovite 034 389 389 ili nas posetite u ulici Dragoslava Srejovića 17A, Dom zdravlja Magnetna rezonanca.
2: United Colors of Coffee.
3: Od jutarnjeg espresa preko popodnevne pauze do večernjeg izlaska kafeterija. Vidimo se u Smallville, pešačkoj zoni i u New Pointu.
2: United Colors of Coffee.
4: Net IT servisni centar. Za sve knjigovođe Kragujevca imamo rešenje za vaše računare. Stabilan sistem, sigurni podaci i brza podrška. Posetite itservisnicentar.rs ili pozovite 300-777. Za prvih 10 knjigovodstvenih agencija obezbeđena je besplatna provera sistema. Net IT servisni centar.
1: Novi Honor 600 Pro je stigao u Motivu. Uz telefon na poklon dobijate Honor Watch X5i i Honor Choice Earbuds S7 slušalice. Akcija traje do kraja maja na motiva.rs i u Karađorđevoj 45.
5: Samo u Autocentru DSF. DSF. Najjeftiniji tehnički pregled putničkih vozila u celoj Srbiji. Samo 2600 dinara. Tehnički pregled teretnih i priključnih vozila za samo 6020 dinara. Samo u Autocentru DSF. Industrijska 17. Telefon 060 6 miliona. Autocentar DSF.
6: Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
7: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom, samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
8: Mi smo uložili mnogo vremena da biste ga vi imali više. Za vas smo praktično upakovali sve pod konac. Narezao Zlatiborac.
9: Do 20% popusta na gorenje kućne aparate. I to sve odloženo na rate. Gorenje dani od 8. juna. U trgovini Mišić, Zmajovina 1.

su imali temperaturu od 30 stepeni veća, imali smo, leto je praktično počelo, dakle, počelo je leto ne kalendarski, ali ovako jeste. U junu su normalna povremena osveženja na svakih 5-6 dana, iako tako priča s ljudima kao šta je ovo sa klimom, odnosno šta je sa vremenom, ali letni period, drugari, već je tu, kako kaže meteorolog Todorović, navodi da prema prosečnim vrednostima period sa temperaturama od 30 i više stepeni traje do kraja maja, odnosno od kraja maja, pardon, do kraja septembra, odnosno stotinak dana godišnje. Tako da, leto je tu, idemo dalje, Amna srce laneno, 18 stepeni u gradu Kragujevcu, danas do 29. Nakon Amne, princ.

0: Rezerviši direktno i otključaj bolje uslove za svoj boravak na Zlatiboru. Saznaj više na 21zlatibor.rs.
1: Neraskidiva veza sa Iskonom. Tehnologije stare vekovima i ove najmodernije uz unikatni ručni rad nas čine onim što jesmo. Za istinski osjećaj doma, drvene podne i zidne obloge, Tara Concept.
2: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni, samo 5.990 dinara. U Poliklinici Medigrup u Kragujevcu na adresi Zmaj Jovina 53. Očekuje vas preventivni paket koji uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Zakažite pregled na 011 40 40 100. Vaš Medigrup.
3: Muzičko leto u Zastavinoj bašti. Ne propustite koncert Džejle Ramović 17. jun od 20 časova. Prodaja karata u radnji Centar Foto. Bliže informacije na 063 318 100.
4: Boss Shop. Ručni i električni alati za sve namene. Potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe. Sve na jednom mestu. I to nije sve. Za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Boss Shop. Vaš svet za najbolji alat. Nalazimo se kod Zvezde, a radimo i nedeljom.
5: Gelatus. 100% autentičan, ručno rađeni sladoled. Po originalnoj italijanskoj recepturi.
6: Gelatus. Per momenti di dolce felicità.
5: Gelatus. Za trenutke slatke sreće.
7: It's Cineplex time. Rezerviši nedelju, 7. jun za Cineplex i uživaj u odabranim filmovima za samo 300 dinara. Na velikom platnu čekaju te Đavo nosi Prado 2, Super Mario galaktički film, Žetva, Mortal Kombat 2 i mnogi drugi naslovi. Sve detalje pronađi na cineplex.rs.

0: Čoveče, bio sam kod Bakije na servisu i dobio putni kofer.
1: Ozbiljno, a šta si radio?
0: Veliki servis na autu, ali oni rade sve. Mali servis, dijagnostiku, pune klime, sređuju trap, menjuju amortizere, pločice, diskove.
1: Ali meni trebaju gume.
0: Imaju i gume. Kod njih dobiješ kofer za svaki račun preko 50.000 dinara.
2: Baki servisi. Akcija važi do 24. juna ili dok ima zaliha. Baki.

Bila je to Natoša, Natoša Bekvalac, drugari, dobro jutro. Gde je more najtoplije u junu, kad smo već kod leta? Dakle, za građani koji planiraju letovanje, meteorolozi kažu, ističu da su najviše temperature mora u istočnom Mediteranu, pre svega duž južne obale Turske. Što južnije, to je more toplije. Dakle, južna obala Turske ima prednosti i početkom i krajem sezone, jer duže zadržava toplotu za one koji vole malo toplije more. Takođe navode da se temperature mora u većem dijelu Sredozemlja trenutno kreću između 17 i 20 stepeni, ali da će se tokom narednih nedelja dodatno zagrejati i dostići vrednosti prijatne za kupanje. Gde vi možda putujete uskoro, kažu, bit će gužvi, tako da naoružajte se strpljenjem, da Bog da magla vent.

0: Bilo je to Zoj, nebitno je, 9 sati i 1 minut.
1: Stan u novogradnji uz minimalno učešće. U kompleksu New Point Vida kupovina stana postaje jednostavnija uz fleksibilne modele otplate koji se prilagođavaju vašim mogućnostima. Bez velikog početnog opterećenja, bez pritiska. U ritmu koji vama odgovara. Bilo da tražite dom ili sigurnu investiciju za budućnost, sada je pravi trenutak da napravite prvi korak. Saznajte više na newpointmatis.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
0: Sunčani i toplije u čitavoj Srbiji, pa i u Kragujevcu danas do 29 stepeni bez padavina. Sutra mogući slabi pljuskovi do 24, nedelja do 27, mogući pljuskovi. U Kragujevačkom univerzitetskom kliničkom centru renoviran je centar za nuklearnu medicinu i ugrađen najsavremeniji aparat za dijagnostiku malignih bolesti, u šta je država uložila 257 miliona dinara. U fiskulturnoj sali ekonomske škole renovirane su slačionice. Na taj način završena je treća faza radova na renoviranju sale za fizičko, za koje je lokalna samouprava izdvojila oko 2,5 miliona dinara. Gradska turistička organizacija pozvala je građane da se do 20. juna prijave za manifestaciju Dani otvorenih dvorišta, na kojoj će biti izabrana najlepše uređena dvorišta u 4 kategorije. Na balkanskom prvenstvu u kickboksu u Petrovaradinu član Radničkog Veljko Mitrović osvojio je zlato i titulu prvaka Balkana u low kicku za starije juniore do 71 kilograma. Samne stipenije u gradu Kragovicu, 9.03. Drugari, dobro jutro, žele Gabriel i Daca, gde se sluša RSG? Kako ste? Javite nam na 062 26 28 24.

0: do 20% popusta na gorenje kućne aparate. I to sve odloženo na rate. Gorenje dani od 8. juna u trgovini Mišić, Zmajovina 1.
1: Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac.
2: Sve je preukusno, baš onako domaće i zdravo.
3: Agape je taman blizu centra, a opet je van guže i buke.
4: Vidi, iskreno, ovde imamo sve što je potrebno i nama i deci.
5: Hotel Agape Zlatibor, domaće i sa dušom. Baš onako kako odmor treba da izgleda. hotelagape.rs.
6: Brzo, lako, povoljno. Sve vrste kućnih uređaja po neverovatno niskim cenama. Istražite našu ponudu. Poručite online tempotehnika.rs. Dostava na teritoriji cele Srbije.
7: Samo tokom juna u salonu Moje kupatilo ostvarite do 10% popusta na ceo asortiman. Proširen salon, veći izbor i obezbeđen parking za sve posetioce. Moje kupatilo, uvek po mom.
8: Prošlo je vreme običnih bonusa. Admiral Bet ti donosi bonus dobrodošlice od 30 dana. Registruj se i dobiješ 12.000 dinara odmah, plus duplo na depozit svakog dana. Kombinuj slot i sport i uživaj ceo mesec. Admiral Bet, uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: United Colors of Coffee.
1: Od jutarnjeg espressa, preko popodnevne pauze, do večernjeg izlaska, kafeterija. Vidimo se u Smallville-u, pešačkoj zoni i u New Pointu.
0: United Colors of Coffee.
2: Sve što poželite, mi napravimo od srebra ili zlata. Zlatara Filigran. Najveći izbor burmi i vereničkog prstenja. Zlatara Filigran na dve lokacije. Đurđe Sokak iznad Vatrogasnog doma i Cvetni trg ispred glavne pošte.
3: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. Keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
4: Koncert Seke Aleksić u Big Čačak centru. Nedelja, 7. jun u 20 časova. Pripremite se za veče puno hitova, emocije i vrhunske atmosfere. Dođite da zajedno pevamo, igramo i uživamo uz najveće hitove Seke Aleksić. Vidimo se 7. juna od 20 časova u Big Čačak centru.
5: Termodom. Da mi

ako bacaš smeće, gubiš novac, tako kreću po svijetu da se vode ovom krilaticom, odnosno već se vode duže vreme. Tokijski turistički kvart uvodi baš visoke kazne za sve one koji bacaju otpad. Posetioci koji budu uhvaćeni kažu kako bacaju otpad na ulicama užurbanog tokijskog kvarta Shibuya sada mogu da dobiju novčanu kaznu na licu mesta, jer vlasti pokušavaju da reše problem prepunih ulica, konzumiranja alkohola na javnim mestima i posledica prekomernog turizma. Problem otpada u Tokiju shvata se veoma ozbiljno. U pojedinim dijelovima grada kazne već pljušte, bukvalno uvedene su za sve vlasnike ugostiteljskih objekata koji ne obezbede kante za otpatke i ne vode računa o tome. Dakle, drastične kazne za smeće, mijač kreće led.

0: Inače, bio sam kod Bakije na servisu i dobio putni kofer.
1: Ozbiljno, a šta si radio?
0: Veliki servis na autu, ali oni rade sve. Mali servis, dijagnostiku, pune klime, sređuju trap, menjuju amortizere, pločice, diskove.
1: Ali meni trebaju gume.
0: Imaju i gume. Kod njih dobiješ kofer za svaki račun preko 50.000 dinara.
2: Baki servisi. Akcija važi do 24. juna ili dok ima zaliha.
3: Na RSG-u hitovi ne prestaju.

0: bilo je to Marija Šerifović, drugari, 10:01.
1: Stan u novogradnji uz minimalno učešće. U kompleksu New Point Vida kupovina stana postaje jednostavnija uz fleksibilne modele otplate koji se prilagođavaju vašim mogućnostima. Bez velikog početnog opterećenja, bez pritiska. U ritmu koji vama odgovara. Bilo da tražite dom ili sigurnu investiciju za budućnost, sada je pravi trenutak da napravite prvi korak. Saznajte više na newpointmatis.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
0: Stabilnije, toplije, sunčanije, drugari, u gradu Kragujevcu danas do 29 stepeni, sutra maksimalno dnevno 24, jer sutra su mogući neki slabiji pljuskovi, u nedelju do 27, mogući slabi pljuskovi, za ponedeljak pretežno sunčano, lepo do 29 stepeni. U Kragujevačkom univerzitetskom kliničkom centru renoviran je centar za nuklearnu medicinu i ugrađen najsavremeniji aparat za dijagnostiku malignih bolesti, u šta je država uložila 257 miliona dinara. Rekonstrukcijom slačionica u ekonomskoj školi završena je obnova sportskog bloka te škole. Iz budžeta grada za ovu investiciju je izdvojeno nešto više od 2,5 miliona dinara. Gradska turistička organizacija pozvala je građane da se do 20. juna prijave za manifestaciju Dani otvorenih dvorišta, na kojoj će biti izabrana najlepše uređena dvorišta u 4 kategorije. Na balkanskom prvenstvu u kickboksu u Petrovaradinu član Radničkog Veljko Mitrović osvojio je zlato i titulu prvaka Balkana. Pa drugari, 10:03, nastavljamo dalje. Lesi Marina Visković otvara ovaj sat, nešto novo. Kako vam se sviđa, javite nam gde sluša RSG, kako ste, sve na 062 26 28 24.

0: Rezerviši direktno i otključaj bolje uslove za svoj boravak na Zlatiboru. Saznaj više na 21zlatibor.rs.
1: Samo u autocentru DSF. DSF, najjeftiniji tehnički pregled putničkih vozila u celoj Srbiji. Samo 2600 dinara. Tehnički pregled teretnih i priključnih vozila za samo 6020 dinara. Samo u autocentru DSF. Industrijska 17. Telefon 060 6 miliona. Autocentar DSF.
2: Odabrani specijalistički pregledi u Domu zdravlja Magnetna rezonanca za samo 2000 dinara u periodu od 1. do 6. juna. Uz zakazan pregled u slučaju potrebe ostvarujete i 20% popusta na dijagnostiku skenerom. Pozovite 034 389 389 ili nas posetite u ulici Dragoslava Srejovića 17A, Dom zdravlja Magnetna rezonanca.
3: Otvaramo novu koncertnu sezonu u velikom stilu i najavljujemo vrelo leto prepuno nezaboravnih noći na starom, dobro poznatom mestu. U petak 12. juna od 20 časova u Woodland Areni nastupa Tea Tairović. Ulaznice su u prodaji online preko DD Tiketsa i u restoranu Oranica. Informacije i rezervacije na 063-396-806. Tea Tairović, 12. juna u Woodland Areni.
1: Do 20% popusta na gorenje kućne aparate i to sve odloženo na rate. Gorenje dani od 8. juna u trgovini Mišić, Zmajovina 1.

0: Keramika Jovanović, autoput Kragujevac-Batočina, u Žirovnici. Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
1: Sveže meso sa domaćih farmi. Vikend akcija do 8. juna. Svinjski but 569. Svinjski kare 399. Svinjski vrat 559. Industrija mesa Matijević.
2: Radio Stari Grad 104,3 MHz.

se svodi na odgovornost. Šta vi kažete, drugari, na ovu konstataciju? E sad, jedan neobičan, baš neobičan test za posao, odnosno šefa jednog restorana. Većina kandidata za posao provodi sate negde pripremajući se za uobičajeno pitanje za intervju. Šta bi mogli da me pitaju? Pa ovo, pa ovo. Pa pogledate milion nekih viralnih intervju za posao i ne bude vam dobro. Ponekad poslodavci imaju neke skrivene male testove, da kažemo, toliko jednostavno da ne možete da verujete. Jedan čovjek je podelio upravo svoju neobičnu taktiku koju je njegov bivši šef, menadžer restorana, tajno koristio da proceni kandidate. Dakle, prema njegovoj priči, šef bi upućivao kandidate za posao da obiđu čitavu zgradu, uđu kroz zadnji kuhinski ulaz. Dok bi kandidat hodao ka drugom ulazu, šef bi brzo ušao u kuhinju i postavio jednu metlu na pod odmah iza vrata. Svi kandidati dobijali su prijavni formular, ali njihov dalji tretman je zavisio od toga kako su reagovali na metlu. Ako bi kandidat normalno ušao kroz zadnja vrata, dobio bi prijavni formular i bio bi poslat kući. Ako bi kandidat ušao, pokupio metlu i vratio je na mesto sa ostalim metlama, odmah bi bio zaposlen. Jedna mala neobična metla. Ko se seća metle bez drške? E sad, rezonovanje je bilo jednostavno. Sve se svodi, kažu, na odgovornost. Odmah levo od vrata bio je stalak sa nekoliko metli koje su već bile na svom mestu. Metla na podu je trebalo da se pokupi i stavi među ostalim. Na internetu reakcije podeljene, naravno. Priča je pokrenula debatu, bukvalno. Da li je test pametan ili nepravedan? Šta vi kažete? Neki kažu zašto je ovo metla ovde, samo bih pomislio, mora da postoji dobro razlog, verovatno je neko namerno ostavio tamo, neću da se mešam u tuđe poslove. I drugi su komentarisali da je baš dobar test i nije neka vrsta sad proricanja sudbine, tako kažu komentari, pa prenosim. Dakle, sve se svodi na odgovornost. Trakar Mine, Tropiko, u nastavku je Mina Svitanje. A onda nova stvar, Jovane Pajić, dođe meni. Dobar dan, drugari.

zevu se griju dukati, sreću ne deli s drugima. Onda kad život pruži sve, ti je zid za zube. Prijatelj se vidi kad si slab, snaga kad nemaš izbora. Pametan uči dok je živ, plač

0: Jelofina, prolećna akcija je počela. Uz kompletno renoviranje spavaće sobe na poklon dobijate luks hotelsku posteljinu za savršen odmor. A uz svaku novu Jelofina kuhinju čeka vas mali kućni aparat iznenađenja. Posetite naše salone u Kragujevcu i Svilajncu i iskoristite ovu sjajnu ponudu. Jelofina, nameštaj sa karakterom.
1: It's Cineplex time. Rezerviši nedelju, 7. jun za Cineplex i uživaj u odabranim filmovima za samo 300 dinara. Na velikom platnu čekaju te Đavo nosi Prado 2, Super Mario galaktički film, Žetva, Mortal Kombat 2 i mnogi drugi naslovi. Sve detalje pronađi na cineplex.rs.
2: Boss Shop. Ručni i električni alati za sve namene. Potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe. Sve na jednom mestu. I to nije sve. Za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Boss Shop, vaš svet za najbolji alat. Nalazimo se kod Zvezde, a radimo i nedeljom.
3: Prošlo je vreme običnih bonusa. Admiral Bet ti donosi bonus dobrodošlice od 30 dana. Registruj se i dobiješ 12.000 dinara odmah, plus duplo na depozit svakog dana. Kombinuj slot i sport i uživaj ceo mesec. Admiral Bet, uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
4: Mi smo uložili mnogo vremena da biste ga vi imali više. Za vas smo praktično upakovali sve pod konac. Narezao Zlatiborac.
5: United Colors of Coffee.
6: Od jutarnjeg espresa preko popodnevne pauze do večernjeg izlaska kafeterija. Vidimo se u Smallville, pešačkoj zoni i u New Pointu.
5: United Colors of Coffee.
6: Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled po originalnoj italijanskoj recepturi.
7: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
6: Gelatus, za trenutke slatke sreće.
8: Neraskidiva veza sa Iskonom. Tehnologije stare vekovima i ove najmodernije uz unikatni ručni rad nas čine onim što jesmo. Za istinski osjećaj doma, drvene podne izidne obloge, Tara Concept.
9: U tvom autu,
10: na mobilnom telefonu ili tabletu,
9: na tvom TV-u ili kompjuteru,
11: preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu
9: i slušaj RSG gde god da si.
11: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.

0: Priča se.
1: Da li ste znali da kada se čaj pojavio prvi put u Engleskoj u 17. veku, stanovnici ove zemlje su jeli lišće čaja, a vodu su prosipali? Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344 042.

0: 98,3 biliona dolara je ukupno bogatstvo, drugari, najmoćnijih ljudi na svetu, od podataka od prošle godine, što predstavlja rast od skoro 9% odnosu na prethodnu godinu. Prema analizi, rast bogatstva postaknut je oporavkom finansijskih tržišta, rastom vrednosti akcija na berzama, kao i povećanjem vrednosti investicionih portfolija koji uključuju akcije, obveznice i privatni kapital. Dakle, toliko vredi imovina najbogatijih ljudi na svetu. Kako kažu, podaci pokazuju da je tokom prošle godine u svetu bilo oko 25,3 miliona ljudi čija imovina prelazi milion dolara. To je gotovo 2 miliona više nego onu godinu ranije, što potvrđuje nastavak rasta broja bogatih pojedinaca na globalnom nivou. Sjedinjene Američke Države zadržale su vodeću poziciju sa čak 8,7 miliona milionera na listi zemalja sa najvećim brojem bogatih građana, a slede Japan, Nemačka i Kina. Kako kažu, Nemačka beleži snažan rast milionera. Inače, bogatstvo raste brže od globalne ekonomije, da ne brinete ako ste se pitali.
1: Čoveče, bio sam kod Bakije na servisu i dobio putni kofer.
2: Ozbiljno, a šta si radio?
1: Veliki servis na autu, ali oni rade sve. Mali servis, dijagnostiku, pune klime, sređuju trap, menjuju amortizere, pločice, diskove.
2: Ali meni trebaju gume.
1: Imaju i gume. Kod njih dobiješ kofer za svaki račun preko 50.000 dinara.
3: Baki servisi. Akcija važi do 24. juna ili dok ima zaliha. Baki.

U Kragujevačkom univerzitetskom kliničkom centru renoviran je centar za nuklearnu medicinu i ugrađen najsavremeniji aparat za dijagnostiku malignih bolesti, u šta je država uložila 257 miliona dinara. Delegacija kineskog univerziteta Taishan je postala univerzitet u Kragujevcu radi uspostavljanja saradnje. Dogovorena je razmena studenata i profesora kao i zajednički rad na internacionalizaciji i stručnim praksama. Rekonstrukcijom slačionica u ekonomskoj školi završena je obnova sportskog bloka te škole. Iz budžeta grada za ovu investiciju izdvojeno je nešto više od 2,5 miliona dinara. Gradska turistička organizacija pozvala je građane da se do 20. juna prijave za manifestaciju Dani otvorenih dvorišta, na kojoj će biti izabrana najlepše uređena dvorišta u 4 kategorije. Na balkanskom prvenstvu u kickboksu u Petrovaradinu član Radničkog Veljko Mitrović osvojio je zlato i titulu prvaka Balkana u low kicku za starije juniore do 71 kilograma. Drugari, nastavit ćemo priču u ovom satu o najbogatijima. Dakle, bogati su još bogatiji, a koje hobije oni vole? Devito otvara sat anksiozno. Dobar dan.

0: Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu. Net IT servisni centar. Za sve knjigovođe Kragujevca imamo rešenje za vaše računare. Stabilan sistem, sigurni podaci i brza podrška. Posetite itservisnicentar.rs ili pozovite 300-777. Za prvih 10 knjigovodstvenih agencija obezbeđena je besplatna provera sistema. Net IT servisni centar.
1: United Colors of Coffee.
0: Od jutarnjeg espresa preko popodnevne pauze do večernjeg izlaska kafeterija. Vidimo se u Smallville, pešačkoj zoni i u New Pointu.
1: United Colors of Coffee.
0: Otvaramo novu koncertnu sezonu u velikom stilu i najavljujemo vrelo leto, prepuno nezaboravnih noći na starom, dobro poznatom mestu. U petak 12. juna od 20 časova u Woodland Areni nastupa Tea Tairović. Ulaznice su u prodaji online preko DD Tiketsa i u restoranu Oranica. Informacije i rezervacije na 063-396-806. Tea Tairović, 12. juna u Woodland Areni. Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled, po originalnoj italijanskoj recepturi.
2: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
0: Gelatus, za trenutke slatke sreće.
3: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom, samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
4: Sve što poželite, mi napravimo od srebra ili zlata. Zlatara Filigran. Najveći izbor burmi i vereničkog prstenja. Zlatara Filigran na dve lokacije, Đurđev Sokak iznad Vatrogasnog doma i Cvetni trg ispred glavne pošte.
5: Novi Honor 600 Pro je stigao u Motivu. Uz telefon na poklon dobijate Honor Watch X5i i Honor Choice Earbuds S7 slušalice. Akcija traje do kraja maja na motiva.rs i u Karađorđevoj 45.
6: Koncert Seke Aleksić u Big Čačak centru. Nedelja 7. jun u 20 časova. Pripremite se za veče puno hitova, emocije i vrhunske atmosfere. Dođite da zajedno pevamo, igramo i uživamo uz najveće hitove Seke Aleksić. Vidimo se 7. juna.

drugari, ne znam da li ste ikada imali neki hobi, skupljanje markica, salveta, tako je, znački i tako dalje. Dakle, koji je vaš hobi ili kojim se hobijem trenutno bavite? Ali dok većina ljudi, nas ljudi, dakle, skuplja markice, novčiće, salvete, neki milijarderi skupljaju ostrva, podmornice, fosile dinosaurusa i tako dalje, tako bliže. Kažu da im to odmara mozak, pa kome ne bi. Bogati pojedinci ulažu milione dolara u luksuzne hobije poput, recimo, pola, super jahti, Formula 1 i umetnina kako bi osigurali, kažu, status, a imali malo privatnosti. Ovi hobije služe kao način za isticanje društvenog položaja kroz, jel te, ekskluzivne iskustva i imovinu. Sad pričat ćemo malo nastavku o tim skupim hobijima. Jedno od skupljih je definitivno skupljanje satova kojih u svijetu postoji samo nekoliko primjeraka. Kažu da je to mnogo, mnogo lep hobi i zanimljiv. Zatim razno takmičenje u jedrenju oko svijeta, a kako kažu, mnogi milijarderi se više ulažu u hobije koje liče bukvalno na naučnu fantastiku. Privatne podmornice, letove u svemir, ekspedicije na Antarktik i potragu za skrivenim blagom. Verovali ili ne. Koji je vaš hobi? Petak Doris kreće. Za dobar dan.

0: Muzičko leto u Zastavinoj bašti. Ne propustite koncert Džejle Ramović 17. jun od 20 časova. Prodaja karata u radnji Centar Foto. Bliže informacije na 063 318 100.
1: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni, samo 5.990 dinara. U Poliklinici Medigrup u Kragujevcu na adresi Zmaj Jovina 53. Očekuje vas preventivni paket koji uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Zakažite pregled na 011 40 40 100. Vaš Medigrup.
2: Brzo, lako, povoljno. Sve vrste kućnih uređaja po neverovatno niskim cenama. Istražite našu ponudu. Poručite online tempotehnika.rs. Dostava na teritoriji cele Srbije.
3: Znamo, prvi korak je najteži. Tvoj put do vrha počinje ovde. Samo tri para su dovoljna da kreneš na uspon, a bonus raste sa svakim dodatnim parom na tiketu. Pred tobom je Bonus Everest, vrhunska bonus šema na broj odigranih parova koja te vodi do 701% većeg dobitka. Admiral Bet, uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
4: Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party Time, Big Fashion Kragujevac.

RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Trending Radio, aktuelni domaći hitovi koji kidaju. Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

Koji su to najskuplji hobi na svetu? Hobi pre bogatih ljudi. Inače, ulazak u svet elitnih hobija zahteva milione dolara, drugari, ali najbogatiji ljudi i planeti često negdje balansiraju između basnoslovno skupih, dakle i nekih potpuno besplatnih običnih aktivnosti. Recimo polo ili ti sport kraljeva. Godišnje članstvo u ovim elitnim klubovima je oko 1000 dolara, ali pravi trošak tek sledi, odnosno to su konji i kupovina jednog polo ponija košta od 250.000 dolara, verovali ili ne, ali za meč vam treba tim od 4 do 6 konja najmanje, uz ogromne troškove izdržavanja, održavanja trenera i štala. Zatim, ukoliko želite da iznajmite manju jahtu, to vas košta od 20 do 80.000 dolara nedeljno. Ako želite sopstvenu super jahtu za prestižne regate, cene se kreću od 15 do preko 100 miliona dolara za kupovinu, da biste uživali, jel te, dok godišnje održavanje istih negde iznosi oko 10% vrednosti samog brota. Da ne pričamo koliko su skupe i automoto trke, možete samo da zamislite. Da biste kupili recimo sopstveni trkački automobil, na primjer stari model Formule 1, potrebno vam je preko 1 milion dolara. Vikend rentiranje profesionalnih formula i samog tima košta dodatnih nekoliko desetina hiljada dolara. Dakle, to su samo ulaznice, odnosno cene istih za hobije. Toma kreće i kriva procena.

0: Benda, Bog da, drugari, dobar dan. Minut ostao do 12.
1: Stan u novogradnji uz minimalno učešće. U kompleksu New Point Vida kupovina stana postaje jednostavnija uz fleksibilne modele otplate koji se prilagođavaju vašim mogućnostima. Bez velikog početnog opterećenja, bez pritiska. U ritmu koji vama odgovara. Bilo da tražite dom ili sigurnu investiciju za budućnost, sada je pravi trenutak da napravite prvi korak. Saznajte više na newpointmatis.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
0: Danas fino vreme do 29 stepeni, kako kažu, bez padavina, oblaci sunca se smenjuju. Sutra mogući pa spodnevni pljuskovi do 24 stepena Celzijusa u Kragujevcu, onda u nedelju mogući slabiji pljuskovi do 27. Za ponedelje kažu 29, pretežno sunčano, bez padavina.

Kliničkom univerzitetskom kliničkom centru renoviran je centar za nuklearnu medicinu i ugrađen najsavremeniji aparat za dijagnostiku malignih bolesti, u šta je država uložila 257 miliona dinara. Delegacija Kineskog univerziteta Taishan postala je univerzitet u Kragujevcu radi uspostavljanja saradnje, dogovorena je razmena studenata i profesora, kao i zajednički rad na internacionalizaciji i stručnim praksama. Rekonstrukcijom slačionica u ekonomskoj školi završena je obnova sportskog bloka te škole. Iz budžeta grada za ovu investiciju izdvojeno je nešto više od 2,5 miliona dinara. Gradska turistička organizacija pozvala je građane da se do 20. juna prijave za manifestaciju Dani otvorenih dvorišta, na kojoj će biti izabrana najlepše uređena dvorišta u 4 kategorije. Šumadija 1903 dočekuje napredak iz Markovca u nedelju 7. juna u 17 sati i 30 minuta na stadionu Čikadača u odlučujućem meču za opstanak u Srpskoj ligi Zapad. Nastavljamo dalje, drugari i druženje, pričali smo o hobijima, o bogatima koji imaju neke najskuplje hobije, koliko koštaju ulaznice. Ko je vaš hobi, recite nam, a kaže mi, kaže Sarajo, odnosno peva. Dobar dan.

će biti ko i juče. Od moje dane stavili su indigo, ko moje cipele.

kad smo već kod hobija, imamo, dakle, skupe, neobične, obične hobije i, dakle, kako kažu, recimo, ne znam li ste znali, ali neko od ovih milionera, bilionera, voli da pere sudove. Kažu da je to hobi njima. Da, kaže, monotona radnja, pranje sudova ga opušta, koga? Jeffa Bezosa, verovali ili ne. Inače, njegov skupi hobi,

je platio 30,8 miliona dolara za Lesterov kodeks. Originalni naučni dnevnik Leonarda da Vincija pored toga posjeduje, kažu, garažu za 20 automobila u kojoj dominiraju retki modeli brenda Porsche. Njegov običan hobi satima voli da igra karte, tačnije briž. Što se Marka Zuckerberga tiče, njegov skupi hobi su ekstremni hidrofilni surfing, gde daska lebdi iznad vode pomoću električnog pogona, što zahteva opremu od preko 15.000 dolara i private posede na Havajima. Neobičan hobi je lov na divlje svinje lukom i strelom, verovali ili ne. Warren Buffett, običan hobi sviranje ukulelea. On je jedan od najvećih investitora u istoriji i opušta se tako što svira ovaj mali žičani instrument.

0: Rezerviši direktno i otključaj bolje uslove za svoj boravak na Zlatiboru. Saznaj više na 21zlatibor.rs.
1: Čoveče, bio sam kod Bakije na servisu i dobio putni kofer.
2: Ozbiljno, a šta si radio?
1: Veliki servis na autu, ali oni rade sve. Mali servis, dijagnostiku, pune klime, sređuju trap, menjuju amortizere, pločice, diskove.
2: Ali meni trebaju gume.
1: Imaju i gume. Kod njih dobiješ kofer za svaki račun preko 50.000 dinara.
3: Baki servisi. Akcija važi do 24. juna ili dok ima zaliha.
0: Gelatus. 100% autentičan, ručno rađeni sladoled. Po originalnoj italijanskoj recepturi.
4: Gelatus. Per momenti di dolce felicità.
0: Gelatus. Za trenutke slatke sreće. Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
5: Do 20% popusta na gorenje kućne aparate. I to sve odloženo na rate. Gorenje dani od 8. juna u trgovini Mišić, Zmajovina 1. Mi smo

0: potrošili mnogo vremena da biste ga vi imali više. Za vas smo praktično upakovali sve pod konac. Narezao Zlatiborac.
1: Odabrani specijalistički pregledi u Domu zdravlja Magnetna rezonanca za samo 2000 dinara u periodu od 1. do 6. juna. Uz zakazan pregled u slučaju potrebe ostvarujete i 20% popusta na dijagnostiku skenerom. Pozovite 034 389 389 ili nas posetite u ulici Dragoslava Srejovića 17A, Dom zdravlja Magnetna rezonanca.
2: United Colors of Coffee.
3: Od jutarnjeg espresa preko popodnevne pauze do večernjeg izlaska kafeterija. Vidimo se u Smallville, pešačkoj zoni i u New Pointu.
2: United Colors of Coffee.

0: Samo u Autocentru DSF. DSF. Najjeftiniji tehnički pregled putničkih vozila u celoj Srbiji. Samo 2600 dinara. Tehnički pregled teretnih i priključnih vozila za samo 6020 dinara. Samo u Autocentru DSF. Industrijska 17. Telefon 060 6 miliona. Autocentar DSF.
1: It's Cineplex time. Rezerviši nedelju 7. jun za Cineplex i uživaj u odabranim filmovima za samo 300 dinara. Na velikom platnu čekaju te Đavo nosi Prado 2, Super Mario galaktički film, Žetva, Mortal Kombat 2 i mnogi drugi naslovi. Sve detalje pronađi na cineplex.rs. Koncert Seke Aleksić u Big Čačak centru. Nedelja 7. jun u 20 časova. Pripremite se za veče puno hitova, emocije i vrhunskih atmosfere. Dođite da zajedno pevamo, igramo i uživamo uz najveće hitove Seke Aleksić. Vidimo se 7. juna od 20 časova u Big Čačak centru.
2: Na internetu tvoje ime, fotografija ili novac mogu postati meta. Zato ne deli olako svoje podatke. Ako postaneš meta prevare ili zloupotrebe, reaguj odmah. Prijavi. Lažni profili, ucene, prevare, u digitalnom svetu svako može postati žrtva. Zato je važno da znaš, sada svako može da prijavi problem, brzo, bezbedno i jednostavno. Svaka prijava je korak ka sigurnijem internetu. Cyber Straža, nacionalna platforma za prijavu visokotehnološkog kriminala.
3: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom, samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
4: Nek noćas gori Balkan!
5: Otvaramo novu koncertnu sezonu u velikom stilu i najavljujemo vrelo leto prepuno nezaboravnih noći na starom, dobro poznatom mestu. U petak 12. juna od 20 časova u Woodland Areni nastupa Tea Tajirović.
6: Oh, hajde dok smo mladi.
5: Ulaznice su u prodaji online preko DD Tiketsa i u restoranu Oranica. Informacije i rezervacije na 063-396-806. Tea Tajirović, 12. juna u Woodland Areni.
6: Nek noća zgori.
7: Zamislite prostor koji priča vašu priču. Svaki komad pažljivo osmišljen, svaki detalj prilagođen baš vama. Jelofina interijeri, skrojeni po meri. U svetu u kome svi liče jedni na druge, Jelofina stvara ono što traje, oduševljava i inspiriše. Jelofina, nameštaj sa karakterom.
8: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni, samo 5.990 dinara. U Poliklinici Medigroup u Kragujevcu na adresi Zmajovina 53. Očekuje vas preventivni paket koji uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Zakažite pregled na 011 40 40 100. Vaš Medigroup.

0: li čuli? Priča se. Da li ste znali da je najviši planinski vrh u Vojvodini Gudurički vrh, 641 metar na Vršačkim planinama, dok je Crveni čot na Fruškoj gori visok 539 metara. Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija, 344-042.
1: Drugari, za kraj jedna zanimljiva situacija, dakle, verovatno ste možda i vidjeli na internetu, dakle, na jednom događaju u Šenđenu humanoidni robot je poželeo, dakle, pokušao da izvede pokrete, i to iz legendarne pesme Michaela Jacksona, Billie Jean. Početak je delovao onako, obećavajuće, a onda je sve krenulo, jel te nizbrdo, zašto? Robot težak oko 55 kg se prvo sapleo na stepenik, izgubio ravnotežu, pa prostuo se, da kažemo tako, pao usred nastupa, ostao nepomično da leži dok je muzika nastavila da svira. Nakon toga su članovi osoblja morali da utrče na binu, bukvalno da ga iznesu, odvuku sa scene. Snimak je naravno brzo postao viralan, na mnogi korisnici interneta su se šalili da izgleda kao osoba koja pokušava da stigne kući, recimo ujutru, nakon preduge noći, pijane noći. E sad, šta vi kažete? Da li ćemo moći natrati zaista mašinu da se kreće prirodu kao čoveka, ne, čak i da igra? Javite, možda ste videli snimak, pa komentarišite.

0: Bio to Sergej, tačno je 13 sati.
1: Stan u novogradnji uz minimalno učešće. U kompleksu New Point Vida kupovina stana postaje jednostavnija uz fleksibilne modele otplate koji se prilagođavaju vašim mogućnostima. Bez velikog početnog opterećenja, bez pritiska. U ritmu koji vama odgovara. Bilo da tražite dom ili sigurnu investiciju za budućnost, sada je pravi trenutak da napravite prvi korak. Saznajte više na newpointmatis.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
0: Pa drugari, danas toplije, kažu do 29, idemo danas bez padavina, za vikend oba dana mogući bljuskovi, sutra do 24, nedelja 27, za ponedelja kažu bez padavina, pretežno sunčano do 29 stepeni. U narednih nedelju dana cena goriva ostaće nepromenjena. Litar evrodizela 222, benzina 196 dinara. Delegacija kineskog univerziteta Taishan je postala univerzitet u Kragujevcu radi uspostavljanja saradnje. Dogovorena je razmena studenata i profesora kao i zajednički rad na internacionalizaciji i stručnim praksama. Rekonstrukcijom slačionica u ekonomskoj školi završena je obnova sportskog bloka te škole. Iz budžeta grada za ovu investiciju izdvojeno je nešto više od 2,5 miliona dinara. Gradska turistička organizacija pozvala je građane da se do 20. juna prijave za manifestaciju Dani otvorenih dvorišta, na kojoj će biti izabrana najlepše uređena dvorišta u 4 kategorije. Šumadija 1903 dočekuje napredak iz Markovca u nedelju 7. juna od 17.30 na stadionu Čikadača. Drugari, lepo provedite ostatak dana, ovaj najljepši deo vikenda, ako ne radite vikenda, ako radite, šta vam kažem, izdržite, junaci. Slušamo se u ponedeljak, ostanite uz RSG i... Najlepše vam želimo.

0: Čoveče, bio sam kod Bakije na servisu i dobio putni kofer.
1: Ozbiljno, a šta si radio?
0: Veliki servis na autu, ali oni rade sve. Mali servis, dijagnostiku, pune klime, sređuju trap, menjuju amortizere, pločice, diskove.
1: Ali meni trebaju gume.
0: Imaju i gume. Kod njih dobiješ kofer za svaki račun preko 50.000 dinara.
2: Baki servisi. Akcija važi do 24. juna ili dok ima zaliha. Baki.

0: provereno, sveže i domaće. Ne propustite vikend akciju do 8. juna. Grill Pile 219, pileći batak i karabatak 289, Industrija mesa Matijević.
1: Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, Sweet Boxes,

0: slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, parti program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party Time, Big Fashion Kragujevac.
1: Neraskidiva veza sa Iskonom. Tehnologije stare vekovima i ove najmodernije uz unikatni ručni rad nas čine onim što jesmo. Za istinski osjećaj doma, drvene podne i zidne obloge, Tara Concept. Nek noće zgori
0: Balkan. Otvaramo novu koncertnu sezonu u velikom stilu i najavljujemo vrelo leto, prepuno nezaboravnih noći na starom, dobro poznatom mestu. U petak 12. juna od 20 časova u Woodland Areni nastupa Tea Tajirović. Oh, hajde dok smo blagi. Ulaznice su u prodaji online preko DD Tiketsa i u restoranu Oranica. Informacije i rezervacije na 063-396-806. Tea Tajirović, 12. juna u Woodland Areni. Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
2: Muzičko leto u Zastavinoj bašti. Ne propustite koncert Džejle Ramović 17. jun od 20 časova. Prodaja karata u radnji Centar Foto. Bliže informacije na 063-318-100.
3: United Colors of Coffee.
0: Od jutarnjeg espresa preko popodnevne pauze do večernjeg izlaska, kafeterija. Vidimo se u Smallville, pešačkoj zoni i u New Pointu.
3: United Colors of Coffee.
4: Radio Stari Grad 104,3 MHz.

0: Mirza, ne reci mi adio, to je ono što se čulo u, po, u 13.33, tada kažem podne 33, ali dobro, dobro.
1: RSG popodne sa Vanjom i Nevenom.
0: Meni možda donekle jeste podne, sinoć se baš dugo radilo na našem digitalnom folku.
2: Digitalni folk fantastičan.
0: Kida,
2: fantastičan.
0: Kida, moram da priznam.
2: Iako smo malo spavali, došli smo puni energije,
0: puni energije.
2: Najjači petak.
0: Najjači petak ikada od, od ovog trenutka do šest od svih petkova. I,
2: želimo nešto dobar sam, dan, pre svega.
0: Pre svega. Svašta nešto sam ja već pripremio o čemu ćemo mi da pričamo. Samo još da moj telefon sarađuje sa mnom i sve će biti onako potpuno, potpuno
2: još nije
0: okay.
2: Prikupio ovu petak energiju.
0: Da. Jo, evo već nam stiže i poruka, ovo je za trend back. Znaju ljudi da nam trend back ide, ide petkom.
2: Bravo ljudi, bravo što pratite.
0: Bravo, svaka čast. Pozdravlja nas Kaja, Kajo, pozdrav za tebe. E, evo ga, projekat od 14 milijardi evra. Da li bi živela u prvom plutajućem gradu na svetu?
2: Ne.
0: I moj odgovor je to bio iz prve, jer moje prvo krstarenje se završilo pakleno. Ja sam probao u WC-u samo.
2: Ni meni nije bilo dobro, ne volim ništa što ima veze sa vodom, sve mi je to, očekujem neke sirene sa glavom, neke ljudožderke da isplivaju na površinu, ne znam da plivam, voda mi je nekako strašna.
0: Da. Kruzeri postaju sve veći iz decenije u deceniju, ali najnoviji mega projekat preti da današnje morske divove učini iznenađujuće malim. Ambiciozni poduhvat pod nazivom Freedom Ship ima za cilj stvaranje prvog pravog grada na moru, plutajuće zajednice dugačke čak 1,6 km, projektovane da primi do 80.000 stanovnika, posetilaca i članova posade dok neprekidno plovi oko sveta.
2: Da, lepo. Lepo, ali ne znam, sad hoću negde da se zaustavim da hodam kopnom. Baš mi to stvara mi pritisak, ali lepo, ko voli vodu, ko voli sve to
0: da,
2: tako.
0: Da, ko bi volio da živi na moru, eto, postoji opcija.
2: To je baš život na, na moru.
0: Na moru, to je to. Ne, ne ideš ti nikada na kopno, ti samo plutaš. To
2: baš
0: je plutajući grad. Bukvalno. Ivan Simić i Marina Tadić su nam sledeći na playlisti za Dobar dan, slušamo Titanic.

0: Boss Shop. Ručni električni alati za sve namene. Potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe. Sve na jednom mestu. I to nije sve. Za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Boss Shop, vaš svet za najbolji alat. Nalazimo se kod Zvezde, a radimo i nedeljom.
1: Termodom, da mi bu.

0: osluškan.
1: Termodom Kragujevac, Kraljevačkog bataljona 156, telefon 67949 80.
2: Keramika Jovanović, online prodavnica, kupatilo po tvom, samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
3: Prošlo je vreme običnih bonusa. Admiral Bet ti donosi bonus dobrodošlice od 30 dana. Registruj se i dobiješ 12.000 dinara. Odmah, plus duplo na depozit svakog dana. Kombinuj slot i sport i uživaj ceo mesec. Admiral Bet, uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
4: Net, IT servisni centar. Za sve knjigovođe Kragujevca imamo rešenje za vaše računare. Stabilan sistem, sigurni podaci i brza podrška. Posetite itservisnicentar.rs ili pozovite 300-777. Za prvih 10 knjigovodstvenih agencija obezbeđena je besplatna provera sistema. Net, IT servisni centar.
5: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Kafe Radio, miks najvećih aktuelnih i hitova za sva vremena. Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

0: stan u novogradnji uz minimalno učešće. U kompleksu New Point Vida kupovina stana postaje jednostavnija uz fleksibilne modele otplate koji se prilagođavaju vašim mogućnostima. Bez velikog početnog opterećenja, bez pritiska. U ritmu koji vama odgovara. Bilo da tražite dom ili sigurnu investiciju za budućnost, sada je pravi trenutak da napravite prvi korak. Saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
2: Što se vremena tiče, sunčano je napolju, trenutno 26 stepeni.
3: Veoma toplo, međutim, samo još danas, već sutra i preko sutra nas očekuje kiša, maksimalna dnevna sutra 24 stepena, najavljeni poslepodnevni pljuskovi za nedelju 27, međutim, neće nas zaobići kiša ni u nedelju, ali od ponedeljka se vraća sunce, ponedeljak 29, utorak 30 stepeni, sreda čak 31, premašujemo 30 stepeni, ali opet je najavljena kiša i za sredu.
2: Ja se nadam da neće biti kiše i da ćemo uspeti da izbegnemo i narednih dana, ali to je to. Sad baš imamo tizer za leto, jer leto je tu bukvalno iza ćoška.
3: Bilo bi dobro da kiša završi svoje nastupe za vikend.
2: Apsolutno da. 14.01, vreme za vesti. Kragujevac je spreman za letnju sezonu, vodosnabdevanje je stabilno i pojačane su mere zaštite od požara. To je poručeno sa gradskog štaba za vanredne situacije. U narednih nedelju dana cene goriva ostaće nepromenjene. Litar evrodizela je 222, a benzina 196 dinara. Delegacija Univerziteta Tajšan iz Kine posetila je Univerzitet u Kragujevcu, a razgovarano je o proširenju saradnje kroz stručne prakse, međunarodne programe i razmenu studenata i nastavnika. Šumadija 1903 dočekuje napredak iz Markovca u nedelju 7. juna od 17.30 na stadionu Čikadača u odlučujućem meču za opstanak u Srpskoj ligi Zapad. Da, drugi sat našeg današnjeg popodnevnog druženja. U 14.55 slušamo stvar koju ti želiš da čuješ. Sve što treba da uradiš jeste da nam pustiš glasovnu poruku na naš Viber broj.
3: Ali glasovnu.
2: Kad stigne tekstualno, mi ispunimo tu muzičku želju na nekom od naših 7 digitalnih kanala. Eto i to da otkrijemo.
3: To nam je dakle uslov.
2: Da, glasovna poruka u 5 do 3 ide na standardnom, na 104.3. Tako da, koja je to neka stara stvar, može i novija koja se dugo nije čula, a želiš da je čuješ, izvoli, imaš priliku da učestvuješ u kreiranju naše playliste. Pusti poruku na Viberu 062 66 88 44. Sada Magla Band, slušamo Šifru.

0: Inače, bio sam kod Bakije na servisu i dobio putni kofer.
1: Ozbiljno, a šta si radio?
0: Veliki servis na autu, ali oni rade sve. Mali servis, dijagnostiku, pune klime, sređuju trap, menjuju amortizere, pločice, diskove.
1: Ali meni trebaju gume.
0: Imaju i gume. Kod njih dobiješ kofer za svaki račun preko 50.000 dinara.
2: Baki servisi. Akcija važi do 24. juna ili dok ima zaliha. Baki.

0: neraskidiva veza sa Iskonom. Tehnologije stare vekovima i ove najmodernije uz unikatni ručni rad nas čine onim što jesmo. Za istinski osjećaj doma, drvene podne izjedne obloge, Tara Concept.
1: Odabrani specijalistički pregledi u Domu zdravlja Magnetna rezonanca za samo 2000 dinara u periodu od 1. do 6. juna. Uz zakazan pregled u slučaju potrebe ostvarujete i 20% popusta na dijagnostiku skenerom. Pozovite 034 389 389 ili nas posetite u ulici Dragoslava Srejovića 17A. Dom zdravlja Magnetna rezonanca.
2: Sve što poželite mi napravimo od srebra ili zlata. Zlatara Filigran. Najveći izbor burmi i vereničkog prsta.

0: Tenja, Zlatara, Filigran, na dve lokacije, Đurđev Sokak iznad Vatrogasnog doma i Cvetni trg ispred glavne pošte.
1: Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311 333. Tipo, vaš partner.

0: Keramika Jovanović, autoput Kragujevac-Batočina, u Žirovnici.
1: Novi Honor 600 Pro je stigao u Motivu. Uz telefon na poklon dobijate Honor Watch X5i i Honor Choice Earbuds S7 slušalice. Akcija traje do kraja maja na motiva.rs i u Karađorđevoj 45.
2: Do 20% popusta na gorenje kućne aparate. I to sve odloženo na rate. Gorenje dani od 8. juna u trgovini Mišić, Zmajovina 1.
3: Mi smo uložili mnogo vremena da biste ga vi imali više. Za vas smo praktično upakovali sve pod konac. Narezao Zlatiborac.
4: Otvaramo novu koncertnu sezonu u velikom stilu i najavljujemo vrelo leto, prepuno nezaboravnih noći na starom, dobro poznatom mestu. U petak 12. juna od 20 časova u Woodland Areni nastupa Tea Tairović. Ulaznice su u prodaji online preko DD Tiketsa i u restoranu Oranica. Informacije i rezervacije na 063-396-806. Tea Tairović, 12. juna u Woodland Areni.
5: Radio Stari Grad 104,3 MHz.

0: Kako me ova pesma vraća u lep period. Iz 2020. čula se Anastasija, volim te. U minutu do pola tri. Trend back već rezervisan, samo da kažem. Nema potrebe više poruke da se šalju.
1: Stop, poruke,
0: imamo brutalnu pesmu. Ja ne mogu, prosto jedva čekam da je pustim. Ne mogu da tvrdim, ali mislim da je neko ko mene prati. Jer ovu pesmu stvarno svaka čast, ko se setio.
1: Ova mi je već sad onako misterija, jedva čekam da čujem.
0: Jer ja sam stvarno slučajno nešto iskopao tu pesmu i skoro je podelio i ono gledi.
1: Eto. Ništa nije slučajno.
0: Da. E sad ćemo malo da pričamo o čemu drugom nego ono što ja najviše volim, a to su roboti.
1: Prelepo.
0: Tesla. Ima Tesla, Elon Musk, ko će drugi, ima nove robote, drage dame, dizajnirali su robote za vas, ako niste zainteresovane više da dejtujete muškarce, lepo možete sebi da kupite jednog. Zove se Optimus, nije napravljen zapravo da zameni muškarca u ljubavi, ako ste na to pomislile. Sad pričam u množini jer pričam svim damama.
1: Da, dragi dame, niste same. Napravljen je zapravo da imitira idealnog partnera za samce. Tako da ljudi mogu da kupe robota, to jest gospođe, i da on postane opcija koja bi mogla da zameni partnera.
0: Menja ga u onim poslovima koje bi partner trebao da obavlja, znači ne znam, da zameni sijalicu, sposoban je da uradi tako nešto. Programirali su ga za te sitne kućne popravke, da ponese kese.
1: Da, ono što ne možemo same, zašto nam treba malo pomoći, malo snage nekada, mada teretana to može da reši.
0: Ma može, bez problema. Da. Ali eto, ko ne želi u teretanu, ko ne znam, ne želi da traži partnera, jednostavno može da kupi Optimusa i da ga nazove čak kako želi. Recimo, nazoveš ga po bivšem, po onom ko te najviše povredio.
1: Da, da vidiš kako može da se promeni, bar na neki način.
0: Apsolutno. Da. Eto, veruj mi, ako ti piše promenio sam se, nije se promenio, ali robot će ga totalno zameniti. I promeniti.
1: Da.
0: To smo ti rešili. Ako si
1: za sve postoji rešenje i dobra kvalitetna zamena uvek postoji.
0: Eto, dobro, sve rešavaju plati. Danas roboti. Imamo još svašta nešto od AI priča, bit će i to do kraja ovog podneva.
1: Nekako je AI petak.
0: Ne znamo šta se desilo, samo izgleda da su baš seli ovi ljudi što se bave AI-om, robotima i ostalim stvarima i radili.
1: Kao mi, jutro zno pola pet.
0: Da, i sve nam onako predstavili ove nedelje. Igor Simić u nastavku, slušamo Vatreno.
2: RSG popodne sa Vanjom i Nevenom.

0: Prvi korak je najteži. Tvoj put do vrha počinje ovde. Samo tri para su dovoljna da kreneš na uspon, a bonus raste sa svakim dodatnim parom na tiketu. Pred tobom je Bonus Everest, vrhunska bonus šema na broj odigranih parova, koja te vodi do 701% većeg dobitka. Admiral Bet, uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
1: United Colors of Coffee.
2: Od jutarnjeg espresa preko popodnevne pauze do večernjeg izlaska kafeterija. Vidimo se u Smallville, pešačkoj zoni i u New Pointu.
1: United Colors of Coffee.
3: Zamislite prostor koji priča vašu priču. Svaki komad pažljivo osmišljen, svaki detalj prilagođen baš vama. Jelofina interijeri, skrojeni po meri. U svetu u kome svi liče jedni na druge, Jelofina stvara ono što traje, oduševljava i inspiriše. Jelofina, nameštaj sa karakterom.
2: Samo tokom juna u salonu Moje kupatilo ostvarite do 10% popusta na ceo asortiman. Proširen salon, veći izbor i obezbeđen parking za sve posetioce. Moje kupatilo, uvek po mom. RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Pop radio, kada ti je samo do muzike.
4: Ja volim kad si tu, kad si pomalo luna. Ja volim kad si sa mnom predugo puna.
2: Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

0: smo najdraža, za uvek biti ti i ja.
1: Znate li, jeste li čuli? Priča se.
2: Da li ste znali da udari uragana mogu da dostignu brzinu od 360 km na sat, a mogu da budu široki po 800 km? Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344 042.

0: Pa i Bekvalčeva dođe kao trend back. Čuli poludim li u 25, tačno je 5 do 3. Dobar dan.
1: Trend back.
0: Danas nikad jači trend back, nikad bolji izbor. Pavle izabrao da čuje.
2: Bez tebe dobar, loš, zao, a to je i poruka.
0: Što se mene tiče, bravo, bravo.
3: Zanimljivo, vrlo zanimljivo.
0: Ovu pesmu sam skoro otkrio jer sam saznao da Aleksandar Radović peva glavne prateće vokale. Ja sam od tada navučen na nju. Nevena želi nešto da kaže o pesmi.
3: Što se mene tiče, ovo nije ni ljubavna pesma, nego je baš ona verzija zvučne poruke koju snimiš na primjer u petak uveče i u subotu ujutru kad preslušaš zahvališ se Bogu da to nisi poslao.
0: Složit ću se, apsolutno. Puštamo dobro, loš, zao, stvar bez tebe. Pavle, uživaj.

0: Eto, ulepšali kraj ovog 14. sata i Pavlu i meni, ja pretpostavljam i svima koji gotiva u stvar. Par sekundi, ostalo do 3.
1: Stan u novogradnji uz minimalno učešće. U kompleksu New Point Vida kupovina stana postaje jednostavnija uz fleksibilne modele otplate koji se prilagođavaju vašim mogućnostima. Bez velikog početnog opterećenja, bez pritiska. U ritmu koji vama odgovara. Bilo da tražite dom ili sigurnu investiciju za budućnost, sada je pravi trenutak da napravite prvi korak. Saznajte više na newpointmatis.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
0: Već smo na 27, a danas imamo najavu da se ide do 29. Super stvar je da padavina danas nema, ali za dane vikenda je moguća kiša. Sutra sa sve grmljavinom i temperatura ide do 24, u nedelju bar bez grmljavine ide se do 27, ali ono što je lepo, utorak nam donosi 30, sreda i 31 stepen.
3: Da, danas malo petak da predahnemo od padavina, da se pripremimo za vikend i onda u ponedeljak startujemo sve od početka.
0: Tako je, pripremamo se za sredu kada donosi da. Padavine. Idemo na vesti. Kragujevac je spreman za letnju sezonu, vodosnabdevanje je stabilno i pojačane su mere zaštite od požara. To je poručeno sa gradskog štaba za vanredne situacije. U narednih nedelju dana cene goriva ostaće nepromenjene. Litar evrodizela je 222, a benzina 196 dinara. Delegacija Univerziteta Tajšan iz Kine posetila je Univerzitet u Kragujevcu, a razgovarano je o proširenju saradnje kroz stručne prakse, međunarodne programe i razmenu studenata i nastavnika. Šumadija 1903 dočekuje napredak iz Markovca u nedelju 7. juna od 17.30 na stadionu Čikadača u odlučujućem meču za opstanak u Srpskoj ligi Zapad.
1: RSG popodne sa Vanjom i Nevenom.
0: Traje sve do šest uz hit do hita. Imamo za ovaj sat i dalje. Hoćemo da ostanemo u AI-u.
3: Naravno.
0: Ili da se prebacimo odmah na Instagram. Ja sam juče, ja mislim, spomenuo, ne u sredu, sam mislim pričao o tome da sam video prvi video da je krenuo ovaj Instagram Plus, stiglo je to plaćanje, meni još uvek ne, ali sam sada otkrio da ima tu još par nekih super opcija, tipa neko srce koje leti. Jer,
3: da, svima je potrebno srce koje leti.
0: Zašto da ne platiš da imaš srce koje leti? Ali postoji još neka fora kako možeš da deliš story i tako nešto, šta ti donosi ta pretplata, ajde, to će da nam bude priča.
3: Da, kao na mestu broj jedan je srce koje leti.
0: Srce koje leti, moj apsolutni favorit, jednostavno zbog ovoga ću mi izvući par iz džepa. Pričamo o tome za par minuta, budi tu sada, Dino Merlin i Sito.
4: Mjerilu jedan naprema sto, sve izgleda kuk cool.

0: to je bio Toma i 5 minuta, 15 je 12.
1: RSG popodne sa Vanjom i Nevenom.
0: Jel tebi stigao uopšte ovaj Instagram Plus?
2: Nije. Kod mene Instagram kasni sa svim, kao što je tek juče stiglo sa komentarima. Ja ne mogu da ispratim Instagram, samo neke noviteti, inovacije, ovo ono.
0: Da, kod tebe to ništa ne radi. Sad ćemo da, sad ću da provjerim ja da li je na našem radijskom to pristiglo, a šta nam donosi Plus?
2: Je pokrenuo prvu pretplatu Instagram i povećava preglede pod nazivom Instagram Plus. Dakle, šta je uključeno? Story Spotlight daje prioritet tvojim storijima kako bi ih tvoji prijatelji češće videli.
0: Kako to misli? To mi ništa nije jasno.
2: Pa tako nekako, prioritet. Možda da stoji prva tvoja ukoliko si na pretplati, da stoji među prvim ikonicama.
0: Aha, tvoja, aha. Jao, to mi se ne sviđa. Jer ako onaj ko mene zanima ne plati Plus, ode mi tamo negde pozadi, ja propustim story, pa to nije fair, to nije lepo.
2: Pa nisu, oni to stavili za džabe.
0: Dobro, znači imamo to, imamo ovu zbog koje ćemo platiti Nevena ja Instagram, jao kako ćemo svima biti prvi, a mi samo hoćemo da šaljemo upečatljiva animirana srca drugim korisnicima,
2: pa
0: da spamujemo.
2: Pa ona lete, pa lepo.
0: Pa se okreću, pa animacija, mi to tako volimo.
2: Volimo, da. Više liste za storije, dakle možete da kreirate neograničen broj grupa publike kako bi svaki story podelila sa tačno onim ljudima kojima je namenjen.
0: Realno nešto što je Snap imao pre milion godina, možeš da napraviš upravo te grupe i sve su one zaključane i svaka grupa vidi taj određen story. Nešto što nikada nisam ni hteo tamo da koristim, a bilo mi je besplatno. Tu je i produženi story, sada više ne mora da traje 24 sata, može do 48 sati.
2: Pa objavit ću dva puta isti story, kao da
0: realno,
2: bi to što bi platilo
0: problem.
2: To.
0: Zašto da platim kad mogu samo da ponovim, jer ja to tako hoću.
2: Da, ujedno moći će da se vidi ponovno gledanje storija, da se vidi koliko puta su tvoji storiji ponovo pregledani.
0: Pa nije kao da me to nešto zabrinjava,
2: ako
0: jer baš me briga.
2: Gledajte.
0: Briga me. Ne zanima me ni ko je pogledao više puta, a ne zanima me ni ako će neko videti da ja gledam više puta, jer realno da hoću da pogledam, šta je problem.
2: Da, imamo ujedno i ovo da se proveri da li je određena osoba pogledala tvoj story, to je pregrada gde postoji lista pregleda da možeš da pretražiš.
0: E, to mi je super stvarno, ali kad imaš ono baš previše pratioca, šta će meni sa 50, pa ja vidim.
2: Meni ne treba, vidim ja sve.
0: Tu je i prilagođena ikonica aplikacije, možeš da izabereš svoju ikonicu Instagrama iz pažljivo odabrane kolekcije dostupnih opcija, ali oni su doslovno prekopirali Snapchat.
2: Pa sve je ovo tako bespotrebno, po mom mišljenju, da možeš da pregledaš story bez toga da se tvoje ime pojavi na listi pregleda kod autora story, ali Vanja je to objasnio pre neki dan da postoji mnogo lakši put i
0: naravno
2: lakša opcija.
0: Tu je prilagođeni font u biografiji, nije kao da ovo već nismo isto tako radili, ukucaš na Google Insta font i upišeš šta ti hoćeš. Tu je više pinovanih objava, nije kao da mi treba, može sada do 6, šta će mi do 6 poenta, jeste do 3.
2: Da.
0: Baš je poenta kao prve tri da budu to.

0: ali je Instagram i poručio, ostanite uz nas jer ćemo u narednim mesecima nastaviti da dodajemo nove funkcije u Instagram Plus. Dokle više?
1: Pa sad čak i dok pronađu druge aplikacije da vide šta mogu da iskopiraju od njih, pa će to dodati. Oni baš žele da bude sve. Mi smo vam tu za sve. Ne treba vam nijedna aplikacija, imate nas.
0: Samo stop. Pričat ćemo nešto kasnije i o WhatsAppu i o Facebooku, jer naravno...
1: I oni uvode, pa da, zato što su svi pod metom, pa da. Kazaljke poklopljene, Baki misli na tebe.
2: Čoveče, bio sam kod Bakije na servisu i dobio putni kofer.
3: Ozbiljno, a šta si radio?
2: Veliki servis na autu, ali oni rade sve. Mali servis, dijagnostiku, pune klime, sređuju trap, menjuju amortizere, pločice, diskove.
3: Ali meni trebaju gume.
2: Imaju i gume. Kod njih dobiješ kofer za svaki račun preko 50.000 dinara.
4: Baki servisi. Akcija važi do 24. juna ili dok ima zaliha. Baki.

0: Rezerviši direktno i otključaj bolje uslove za svoj boravak na Zlatiboru. Saznaj više na 21zlatibor.rs.
1: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. Keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
2: United Colors of Coffee.
0: Od jutarnjeg espresa preko popodnevne pauze do večernjeg izlaska. Kafeterija. Vidimo se u Smallville-u, pešačkoj zoni i u New Pointu.
2: United Colors of Coffee.
0: Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
3: Sveže

0: meso sa domaćih farmi. Vikend akcija do 8. juna. Svinjski but 569. Svinjske kare 399. Svinjski vrat 559. Industrija mesa Matijević.
1: Boss Shop, ručni i električni alati za sve namene, potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe, sve na jednom mestu. I to nije sve, za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Boss Shop, vaš svet za najbolji alat. Nalazimo se kod Zvezde, a radimo i nedeljom. Brzo, lako, povoljno. Sve vrste kućnih uređaja po neverovatno niskim cenama. Istražite našu ponudu. Poručite online tempotehnika.rs. Dostava na teritoriji cele Srbije.
2: Radio Stari Grad 104,3 MHz.

0: muzičko leto u Zastavinoj bašti. Ne propustite koncert Džejle Ramović 17. jun od 20 časova. Prodaja karata u radnji Centar Foto. Bliže informacije na 063 318 100.
1: Kompletna provera zdravlja, sada po super ceni, samo 5.990 dinara. U Poliklinici Medigrup u Kragujevcu, na adresi Zmaj Jovina 53. Očekuje vas preventivni paket koji uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Zakažite pregled na 011 40 40 100. Vaš Medigrup. Nek noćas gori Balkan. Otvaramo novu koncertnu sezonu u velikom stilu i najavljujemo vrelo leto, prepuno nezaboravnih noći na starom, dobro poznatom mestu. U petak 12. juna od 20 časova u Woodland Areni nastupa Tea Tairović. Ulaznice su u prodaji online preko DD Tiketsa i u restoranu Oranica. Informacije i rezervacije na 063-396-806. Tea Tairović, 12. juna u Woodland Areni.
2: Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party Time, Big Fashion Kragujevac. Termodom, da mi

0: te ušuškam.
1: Termodom Kragujevac, Kraljevačkog bataljona 156, telefon 67949 80.
2: Koncert Seke Aleksić u Big Čačak centru, nedelja 7. jun u 20 časova. Pripremite se za veče puno hitova, emocije i vrhunske atmosfere. Dođite da zajedno pevamo, igramo i uživamo uz najveće hitove Seke Aleksić. Vidimo se 7. juna od 20 časova u Big Čačak centru.
3: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Folk radio, kada slaviš.
4: Tvoja noćas na tvoj račun pije, osud ne vraća.
3: Ili se veseliš.
5: Ti Amerikanja Rus.
3: Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.
6: The DJs took pills to stay awake and play for 7 days.

0: je bila Sarajo. Stvar koja se baš tako zove, čuli El Dinero. Za prijatno popodne uz RSG.
1: Malo prije smo najavili da ćemo pričati o tome šta je sve novo na Instagramu, ali nije samo na Instagramu, nego i na Facebooku i na WhatsAppu. Da. I bitno je da se naglasi da je ovo dodatak, da nije samo zamena, dakle besplatne verzije, sve tri aplikacije ostaju dostupne. Što se WhatsAppa tiče, ovaj dodatak je najjeftiniji u odnosu na sve tri aplikacije. Da, i u potpunosti je usmeren na personalizaciju, dobiješ premium stikere, prilagođene melodije zvona, na teme za aplikaciju i više zakačenih razgovora.
0: Prosto baš sve što ti treba za samo $3 mesečno. Ja ne znam.
1: Baš nije potrebno.
0: Za Instagram smo ti ispričali šta sve dobijaš. Cena mesečnog paketa je 3,99. Dobro, to je super. I šta je još
1: što
0: ostalo?
1: Što se Facebooka tiče, isticanje u Facebook feedu, bolji plasman u rezultatima pretrage na Facebooku, linkovi ugrađeni direktno u objave i Reelsove i pristup ljudskoj podršci za Facebook stranice, nešto na što se mali biznisi žale godinama, tako da to je možda bitno za ove koji posluju preko društvenih mreža.
0: Da,
1: možda se njima najviše isplati.
0: Realno, mislim da nama običnim korisnicima zapravo ostaje sve isto. Jedina stvar koju će verovatno malo više raditi i bombardovati nas reklamama, nije kao da to sada ne rade već.
1: Da.
0: Ali mislim da će to biti još više da bi nas nagovorili, naravno, da pređemo na ove njihove plus verzije.
1: Prilagodit ćemo se.
0: I planiraju samo jednu zajedničku pretplatu kao $8 mesečno, a daju ti premium Instagram, Facebook i WhatsApp.
1: Pa dobro, to
0: su im oni promo paketi.
1: Kome je potrebno? Nama su potrebna samo srca, ako može da ne platimo srca, da dobijemo može.
0: Da dobijemo samo ta leteća srca. Evo ga, Lexington, ljubav preko žice. Čekam

0: stan u novogradnji uz minimalno učešće. U kompleksu New Point Vida kupovina stana postaje jednostavnija uz fleksibilne modele otplate koji se prilagođavaju vašim mogućnostima. Bez velikog početnog opterećenja, bez pritiska. U ritmu koji vama odgovara. Bilo da tražite dom ili sigurnu investiciju za budućnost, sada je pravi trenutak da napravite prvi korak. Saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
2: U gradu pravo leto, 28 stepeni trenutno u Kragujevcu, sutra nas očekuje kišoviti dan, isto važi i za nedelju, sutra maksimalna dnevna 24, najavljeni posle podnevni pljuskovi i grmljavina, nedelja 27 kiša, pa od ponedeljka stiže ponovo sunce, visoke temperature, ponedeljak 29, utorak maksimalna dnevna biće 30, sreda 31, ali u sredu nam ponovo stiže kiša popodne, ujedno i grmljavina. 16 je sati i 3 minuta, prelazimo na vesti. Kragujevac je spreman za letnju sezonu. Vodosnabdevanje je stabilno i pojačane su mere zaštite od požara. To je poručeno sa sednice gradskog štaba za vanredne situacije. U narednih nedelju dana cena goriva ostaće nepromenjena. Litar evrodizela je 222, a benzina 196 dinara. Sveobuhvatna sanacija nadvožnjaka Gazele u ulici Doktora Jovana Ristića odvija se u skladu sa planiranom dinamikom i najvišim stručnim standardima. Radovi bi trebalo da budu okončani krajem novembra. Šumadija 1903 dočekuje napredak iz Markovca u nedelju 7. juna u 17.30 časova na stadionu Čikadača u odlučujućem meču za opstanak u Srpskoj ligi Zapad. Govorili smo o veštačkoj inteligenciji, međutim, šta ukoliko svako od nas ima nekog idola, nekog uzora, što se tiče sveta filma, što se tiče pisanja, što se tiče slikarstva, šta kada veštačka inteligencija umeša prste u sve ovo i kada ti ljudi koji su predstavljali uzore i predstavljali vrh ovih delatnosti ipak odluče da upotrebe pomoć veštačke inteligencije. Koliko to izazove pozitivnih, a koliko negativnih reakcija kod fanova, saznaćemo u nastavku. Sad slušamo Anđelinu i Stani Zoro.

0: Neraskidiva veza sa Iskonom. Tehnologije stare vekovima i ove najmodernije uz unikatni ručni rad nas čine onim što jesmo. Za istinski osjećaj doma, drvene podne i zidne obloge, Tara Concept.
1: Samo u Autocentru DSF. DSF, najjeftiniji tehnički pregled putničkih vozila u celoj Srbiji. Samo 2600 dinara. Tehnički pregled teretnih i priključnih vozila za samo 6020 dinara. Samo u Autocentru DSF. Industrijska 17. Telefon 060 6 miliona. Autocentar DSF. Do 20% popusta na Gorenje kućne aparate i to sve odloženo na rate. Gorenje dani od 8. juna u trgovini Mišić, Zmajovina 1.
2: Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
3: Odabrani specijalistički pregledi u Domu zdravlja Magnetna rezonanca za samo 2000 dinara u periodu od 1. do 6. juna. Uz zakazan pregled u slučaju potrebe ostvarujete i 20% popusta na dijagnostiku skenerom. Pozovite 034 389 389 ili nas posetite u ulici Dragoslava Srejovića 17A, Dom zdravlja Magnetna rezonanca.
4: Prošlo je vreme običnih bonusa. Admiral Bet ti donosi bonus dobrodošlice od 30 dana. Registruj se i dobiješ 12.000 dinara odmah, plus duplo na depozit svakog dana. Kombinuj slot i sport i uživaj ceo mesec. Admiral Bet, uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: United Colors of Coffee.
1: Od jutarnjeg espressa, preko popodnevne pauze, do večernjeg izlaska, kafeterija. Vidimo se u Smallville-u, pešačkoj zoni i u New Pointu.
0: United Colors of Coffee.
2: Otvaramo novu koncertnu sezonu u velikom stilu i najavljujemo vrelo leto, prepuno nezaboravnih noći na starom, dobro poznatom mestu. U petak 12. juna od 20 časova u Woodland Areni nastupa Tea Tairović. Oh, hajde dok smo mladi. Ulaznice su u prodaji online preko DD Tiketsa i u restoranu Oranica. Informacije i rezervacije na 063-396-806. Tea Tairović, 12. juna u Woodland Areni.
3: Radio Stari Grad, 104,3 MHz.

0: Čoveče, bio sam kod Bakije na servisu i dobio putni kofer.
1: Ozbiljno, a šta si radio?
0: Veliki servis na autu, ali oni rade sve. Mali servis, dijagnostiku, pune klime, sređuju trap, menjuju amortizere, pločice, diskove.
1: Ali meni trebaju gume.
0: Imaju i gume. Kod njih dobiješ kofer za svaki račun preko 50.000 dinara.
2: Baki servisi. Akcija važi do 24. juna ili dok ima zaliha. Baki.

0: Nova od Marine Visković. Čula se Lesi u 16.36. Koliko mi se dopada ova stvar.
1: RSG popodne sa Vanjom i Nevenom.
0: E, imali smo drugi plan za priču, ali se onda desilo nešto neočekivano.
2: Da, vremena se menjaju.
0: Sve se promeni čas posla. Sedimo nešto, Nevena i ja gledamo kroz prozor, kad odjednom nešto lupa tu o prozor, dum, dum, dum, dum, dum. Ja rekao, kakva je ovo kiša, sad odjednom tu najavu nismo imali. Kad ono, roj pčela. I setim se da je uznemirio Kragujevčane upravo roj pčela kod Biga.
2: Jeste.
0: Ako se ne varam, ja sam te...
2: Mada se pojavljaju sada širom Srbije.
0: Jeste.
2: I ima ih možda tamo gde i građani ne očekuju, pa može to zaista da izazove paniku. Izazvalo bi i nama da nam je samo prozor bio otvoren, na svu sreću bio
0: Da. Tako da smo ja to odlučili malo da se pozabavimo upravo tim pitanjem, pošto je pčela sve više i više.
2: Da. Kod Biga je bilo zapravo kod onog malog dečijeg parka. Tako da može da deluje uznemirujuće, naročito ukoliko ste ili sa decom ili ste alergični na ujed pčele, to je zaista nezgodna situacija, ali nije ni zgodno ukoliko vam se ceo roj javi oko glave.
0: Naprimer.
2: Da.
0: Reč je o prirodnom procesu, kažu stručnjaci, sezona rojenja zahvatila je, zahvata maj i jun, tada pčele privremeno izlaze iz košnice sa maticom, skupljaju se na granama, zgradama, terasama, pa čak i u automobilima i uglavnom odlaze dalje za nekoliko sati ili dana. Ja se stvarno nadam da su se ove naše pomerile, jer jeste nezgodno iako si alergičan na ujed, iako si sa malim detetom i tako dalje, ali je nezgodno iako se plašiš, a ja se plašim pčela.
2: Da, pa evo pčelari baš objašnjavaju da pčele u ovom slučaju nisu agresivne, osim ako ljudi ne dejstvuju prema njima i ne pokušavaju da ih oteraju. Ako ih ne diraju i ne prolaze kroz roj, ne bi trebalo da dođe do napada i pčele bi trebalo uskoro da odu same, jer će naći neku bolju lokaciju. Međutim, nezgodno je upravo ukoliko ti se nađe oko glave, ja samo ne bih mogla da ih pustim da mi letu.
0: Bukvalno. Kako oko moje glave, u stvari kod mene bi mogle da lete, ja bih se verovatno onesvestio, takav roj oko moje glave od tog straha, to bi bilo kao padam, letite vi slavno, ujedajte, radite što hoćete,
2: što
0: ja sam bez svesti, pa da, što da radite, da, sve je prepušteno vama. Eto, ako kojim slučajem naletiš na roj pčela, da znaš šta se dešava i da je to potpuno normalno, znači ništa
2: samo
0: strašno, samo pokušaj da savladaš strah, ako imaš kao ja, ako nemaš, super, samo ih ne diraj, samo nastavi dalje. Evo ga Georgijev. Thank you.

0: sve je preukusno. Boš onako domaće i zdravo.
1: Agape je taman blizu centra, a opet je van guže i buke.
2: Vidi, iskreno, ovde imamo sve što je potrebno i nama i deci.
3: Hotel Agape Zlatibor. Domaće i sa dušom. Baš onako kako odmor treba da izgleda. hotelagape.rs.
4: It's Cineplex time. Rezerviši nedelju 7. jun za Cineplex i uživaj u odabranim filmovima za samo 300 dinara. Na velikom platnu čekaju te Đavo nosi Prado 2, Super Mario galaktički film, Žetva, Mortal Kombat 2 i mnogi drugi naslovi. Sve detalje pronađi na cineplex.rs.
5: Zamislite prostor koji priča vašu priču. Svaki komad pažljivo osmišljen, svaki detalj prilagođen baš vama. Jelofina interijeri, skrojeni po meri. U svetu u kome svi liče jedni na druge, Jelofina stvara ono što traje, oduševljava i inspiriše. Jelofina, nameštaj sa karakterom.
6: Kompletna provera zdravlja, sada po super ceni, samo 5.990 dinara. U Poliklinici Medigrup u Kragujevcu, na adresi Zmaj Jovina 53. Očekuje vas preventivni paket koji uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Zakažite pregled na 011 40 40 100. Vaš Medigrup.
7: Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled, po originalnoj italijanskoj recepturi.
8: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
7: Gelatus, za trenutke slatke sreće.
9: Mi smo uložili mnogo vremena, da biste ga vi imali više. Za vas smo praktično upakovali sve pod konac. Narezao Zlatiborac.
10: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. XU Radio za nostalgičare.
11: Još mi na usnama poljubac tvoj, ko zlatne prašine ta.
10: Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

Jeste li čuli? Priča se. Da li ste znali da su žene u bivšoj Jugoslaviji pravo glasa dobile 12. avgusta 1945. godine, a u Švajcarskoj u svim kantonima, kojih ima 26, to se dogodilo, verovali ili ne, tek 1990. godine. Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344 042.

0: Adi Šoši, čula se Vilan za prijatno popodne. Evo 7 minuta ostalo do 5. Nevena i ja ti pravimo društvo sve do 6.
1: Da, upravo tako. Velika prašina se digla oko korišćenja AI-a u pogotovo onim sferama gde je zastupljena umetnost i kreativnost. Filmska zajednica je burno reagovala nakon što je proslavljeni reditelj Martin Scorsese promovisao novi AI startup Black Forest Labs i otkrio da već koristi njegovu tehnologiju u pripremi svojih filmova. Proslavljeni režiser je tako postao još jedan od onih koji je naprasno prihvatio veštačku inteligenciju.
0: Da, on je saradnju potvrdio izjavi za New York Times uz objavljivanje promotivnog videa u kojem se vidi kako koristi AI alat za generisanje slika tokom izrade storyboarda, vizuelnih skica, scena koje služe kao priprema za snimanje. Prema pisanju Lista, prošle godine postao je partner i savjetnik kompanije.
1: Za mnogi ljubitelje filma taj potez je predstavljao veliko razočarenje. Na društvenim mrežama usledile su naravno brojne kritike. Pojedini filmofili ocenili su da je podrška veštačkoj inteligenciji u direktnoj suprotnosti sa vrednostima koje je Scorsese decenijama zastupao. Međutim, decenije iza nisu imale podršku,
0: da.
1: AI podršku. E sada, sa jedne strane, on je definitivno pomogao sebi i svom radu, olakšao život i sam proces nastanka. Sa druge strane, da li to remeti njegovu kreativnost kao takvu? Pa da, remeti.
0: Da. I ne znam šta se na kraju dešava. Ja mislim da onda neće moći da konkuriše, na primjer, za Oscara, jer oni su baš strogi po tom pitanju,
1: da,
0: nema
1: AI-a da.
0: Nikako. Možda mi je promaklo, možda smiješ da koristiš AI u tom stvaranju, kao tvoja ideja, ali sve ostalo moraju da odrede ljudi ako želiš da dobiješ.
1: Što je i fair,
0: Oscar.
1: Iskreno.
0: Jeste.
1: To je fair.
0: Kad smo već kod AI stvari, pošto danas smo i na početku rekli da imamo svašta nešto baš interesantno iz toga, na Times Square-u je jedna kompanija postavila billboard u pitanju AI kompanija i billboard koji se pojavio je prestanite da zapošljavate ljude.
1: Ne, nisu nam potrebni.
0: Da. Iza kompanije stoji AI startup iz San Francisco koji razvija virtualne AI zaposlene za prodaju i poslovne zadatke. Kampanja je deo njihove marketinške strategije da privuče pažnju na svoje proizvode i uspela je da pokrene veliku raspravu na internetu o budućnosti rada i ulozi veštačke inteligencije.
1: Vrlo me interesuje sada da me zove predstavnik veštačke inteligencije da mi nešto proda, kako bi izgledao taj razgovor.
0: Je da, baš me zanima.
1: Da li
0: zanima.
1: Bih uspela da ga nadmudrim ili on mene?
0: Baš me zanima kakav bi bio agent prodaje stvarno.
1: Da.
0: To možemo da saznamo jedino od nekog da pošaljemo u Ameriku. Kod nas neće to skoro stići, imaćemo mi standardne agente.
1: A, ne zna se.
0: Mada u stvari da, i to je sve neizvesno. Koliko brzo sve napreduje, možda sledeće godine otkriješ kako prodaj agent.
1: Da.
0: Onda ćemo reći bitno da je nekad bilo lepo.
2: RSG popodne sa Vanjom i Nevenom.
3: Sedim tako nešto i razmišljam kako nam je bilo lepo i stvarno je bilo lepo i bilo je lepo. Bilo je lepo. Samo što ja dosta u poslednje vreme sedem i razmišljam kako nam je bilo lepo i stvarno je bilo lepo i bilo je lepo. Ali ja nemam ništa od toga. Iako nemam ništa od toga, razmišljam, možda smo bili previše mladi, nismo znali šta nas je snašlo. Vrtim film u glavi, gledam ko je kriv, ali na kraju nije ni važno ko je kriv.

0: volim boju mog mraka, svašta su oči videle ove.
1: Stan u novogradnji uz minimalno učešće. U kompleksu New Point Vida kupovina stana postaje jednostavnija uz fleksibilne modele otplate koji se prilagođavaju vašim mogućnostima. Bez velikog početnog opterećenja, bez pritiska. U ritmu koji vama odgovara. Bilo da tražite dom ili sigurnu investiciju za budućnost, sada je pravi trenutak da napravite prvi korak. Saznajte više na newpointmatis.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
3: Stigli do maksimum. Ne, nismo, 28, ja gledam Beograd 29.
4: Nije ovo Beograd.
3: Ni, kod njih je baš onako lepo vreme. 29 kod njih, 28 je kod nas, tako da tu smo bili na korak do 100%. Sutra do 24 mogući pljuskovi sa grmljavinom, moguće kiša i u nedelju i da se do 27. Ponedeljak donosi temperaturu od 29, malo umereno oblačno vreme, utorak promenljivo, oblačna temperatura ide do 30, u sredu do 31, ali su ponovo mogući pljuskovi sa grmljavinom. 17.02 vreme za vesti. Kragujevac je spreman za letnju sezonu. Vodosnabdevanje je stabilno i pojačane su mere zaštite od požara. To je poručeno sa sednice gradskog štaba za vanredne situacije. U narednih nedelju dana cene goriva ostaće nepromenjene. Litar evrodizela je 222, benzina 196 dinara. Sveobuhvatna sanacija nadvožnjaka Gazela u ulici doktora Jovana Ristića odvija se u skladu sa planiranom dinamikom i najvišim stručnim standardima. Radovi bi trebalo da budu okončani krajem novembra. Šumadija 1903 dočekuje napredak iz Markovca u nedelju 7. juna u 17.30 na stadionu Čikadača u odlučujućem meču za opstanak u Srpskoj ligi Zapad. To je to, imaš sve najvažnije informacije za ovaj 5. i 6. Ostavljamo informativu ovde iza sebe. Uz hit do hita družimo se do 6.
4: Edita, šta nam je sledeće?
3: Edita sa pesmom Atlantida, pa je tu i Jayla 1004.

0: Rezerviši direktno i otključaj bolje uslove za svoj boravak na Zlatiboru. Saznaj više na 21zlatibor.rs. Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
1: United Colors of Coffee.
0: Od jutarnjeg espresa, preko popodnevne pauze, do večernjeg izlaska, kafeterija. Vidimo se u Smallville-u, pešačkoj zoni i u New Pointu.
1: United Colors of Coffee.
2: Otvaramo novu koncertnu sezonu u velikom stilu i najavljujemo vrelo leto, prepuno nezaboravnih noći na starom, dobro poznatom mestu. U petak 12. juna od 20 časova u Woodland Areni nastupa Tea Tairović. Oh, hajde dok smo mladi. Ulaznice su u prodaji online preko DD Tiketsa i u restoranu Oranica. Informacije i rezervacije na 063-396-806. Tea Tairović, 12. juna u Woodland Areni.

0: Čoveče, bio sam kod Bakije na servisu i dobio putni kofer.
1: Ozbiljno, a šta si radio?
0: Veliki servis na autu, ali oni rade sve. Mali servis, dijagnostiku, pune klime, sređuju trap, menjuju amortizere, pločice, diskove.
1: Ali meni trebaju gume.
0: Imaju i gume. Kod njih dobiješ kofer za svaki račun preko 50.000 dinara.
2: Baki servisi. Akcija važi do 24. juna ili dok ima zaliha. Baki.
3: U tvom autu.
4: Na mobilnom telefonu ili tabletu.
3: Na tvom TV-u ili kompjuteru.
5: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu.
3: I slušaj RSG gde god da si.
5: Radio Player. Neka radio uvek bude sa tobom.

0: RSG popodne sa Vanjom i Nevenom.
1: 26 minuta do 6, tako da lagano idemo ka kraju ovog popodneva. Čuli magazin i super staru stvar, ne tiče me se. Dostigli maksimum, ja kažem da tako malo fali da se temperatura potrudi, samo još 10% da da od sebe i eto smo na maksimumu i ona se potrudila.
2: Potrudila se, tako da sve možete u životu, samo je potrebno da se potrudite.
1: Malo tih 10%. E, to je to, mislim, među najtoplijim gradovima smo, nema nigde 30 stepeni.
2: Imam jedno škatljivo pitanje.
1: Najviše, izvali.
2: Da li bi bio u vezi sam sa sobom? Kako si zadovoljan sobom fizički, a ujedno i kako si zadovoljan, kako si se izgradio kao struktura ličnosti? Da postoji još jedan ti, isti, apsolutno ti. Da li bi rekao da?
1: Želim. Ja bi blokirao tu osobu.
2: Ha. Tome se nisam nadala, iskreno mislila sam da će reći da, naravno da.
1: Kako? Ja sam sa sobom ne mogu 24 sata da spojim. Zamisliš da postoji neko ko je moj klon. Takva dva naleta energije, ne može, to bi
2: mora. To bi bilo plus i plus.
1: Plus i plus, ne može. To sam ukapirao, znaš ono čitav život da pričaju da li je dobro suprotnosti ili iste. Suprotnosti, mora da bude suprotno.
2: Ma kakve suprotnosti, ne slažem se s tim.
1: Ne, mora da bude suprotno. Gde ćeš sa potpuno energičnom osobom? Da sam ja neko ko je miran, zen, sve je fino, sve je dobro, svi
2: pa
1: se volimo.
2: Pa i da budeš sa takvom osobom, da li bi se smorio? Naravno da
1: Naravno
2: bi.
1: Naravno da bi, zato ti kažem. Ali
2: ne treba da se smoriš, jer onda samo takva osoba crpi iz tebe tvoju energiju, ona ima super prednosti, a ti nemaš, jer kao to te samo povlači na dno.
1: Ne, nisam to tako sad video, nisam dobro baš mislio da budem sa nekim. Ja sam zamislio, ako sam ja taj koji je usporen, smoren, da bude sa takvom osobom, to je samo da legnemo i da spavamo.
2: Da.
1: Nema šta da se radi, kao toliko smo usporeni i toliko nam nije ni do čega spavamo. Sa druge strane... Sa druge strane, ja kao neko ko ima energije, neće mene ništa to da iscrpi.
2: Ti ne bi
1: ja imam
2: da
1: već, ja ne bi da spavam. Ja imam previše ideja šta može da se radi. Onda ja pokrenem tu osobu. Ja ne da svoj maksimum.
2: Dobro, ali imaš i ti dane kad ti nisi
1: toga,
2: pokrenut. I onda ona neće da te pokreće.
1: Tim danima
2: se
1: ne javljam na telefon. I onda na kraju završim kao Tanja Savić, tu je potpis moj, pamti doveka. I odem dalje.
2: Pamti me. Ali ova brazilska influencerka je šokirala javnost pre svega ceremonijom gde se udala samo za sebe, a onda je obeležila i razvod. Poručila je svetu, najvažnije voliti sebe, ali ova neobična veza samo i sa sobom je, kaže, veoma iscrpljujuća. Umara se, mnogo se umara,
1: ja ti kažem.
2: I nije mogla sve to da podnese, očekivanja, kažu, prevelika bila.
1: Kao kakva su mi očekivanja od veze sa mnom.
2: Da, tako da razvela se, udala se, sve to uradila sama sa sobom, nije dobro. Tvrdi, nije dobro.
1: Eto, ja ne moram da probam sve to da bih rekao nije dobro. Ja znam u startu da to ne bi bilo to. Alive. Evo i Nina Badrić.

0: obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac.
1: Muzičko leto u Zastavinoj bašti. Ne propustite koncert Džejle Ramović, 17. jun, od 20 časova. Prodaja karata u radnji Centar Foto. Bliže informacije na 063 318 100.

0: RSG popodne sa Vanjom i Nevenom.
1: Stiže do kraja ovo popodne, bila je to Aleksandar Radović i bivši dragi, vikend onako vreme, kada bivši iznose u grad pa ti se jave.
2: Da, jave se.
1: Startuje. Startuje petak, subota uvek onako kritično.
2: Kritično. Dobro je dok je za samo tri dana i dalje su ove dva, četiri.
1: Šta?
2: Ne
1: vreći. Ti si se danas totalno pokvarila. Juče ja danas ti...
2: Htjela sam da izračunam lepo. 3 dana plus 4 je jednako 7. Ovih ima više, ovih je 4, a 3 je manje.
1: Ali to je logično, jer su tu samo vikendom. Nije ti vikend cele nedelje, šta računaš?
2: Pa ne, nego lepo da objasnim. Ne vreći.
1: Hoćemo sa informativom da završimo...
2: Naravno, samo informativa.
1: U Stellantisovoj fabrici u našem gradu zbog povećanja proizvodnje, tražnje i prodaje vozila počele sa radom i one vikend smene koje su se dugo najavljivale, to je startovalo. Radi se punom parom tamo od, što bi se Nida rekla, od 9 do 9, tamo i od 6 do 6. ljudi, idemo da provedemo ostatak ovog petka malo i mi napolju, pa se čujemo već sutra od 11.
2: Tu smo sutra i radimo punom parom i mi.
1: Da, tu smo za sve koji rade vikendom i za one koji ne rade, a vole da provode vreme uz radio. Šta se desilo sa Cenitom? Žalala je da me radijača, evo puštam te ti i ja, ćao.

0: stan u novogradnji uz minimalno učešće. U kompleksu New Point Vida kupovina stana postaje jednostavnija uz fleksibilne modele otplate koji se prilagođavaju vašim mogućnostima. Bez velikog početnog opterećenja, bez pritiska. U ritmu koji vama odgovara. Bilo da tražite dom ili sigurnu investiciju za budućnost, sada je pravi trenutak da napravite prvi korak. Saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

0: brzo, lako, povoljno. Sve vrste kućnih uređaja po neverovatno niskim cenama. Istražite našu ponudu. Poručite online tempotehnika.rs. Dostava na teritoriji cele Srbije.
1: NET IT servisni centar. Za sve knjigovođe Kragujevca imamo rešenje za vaše računare. Stabilan sistem, sigurni podaci i brza podrška. Posjetite itservisnicentar.rs ili pozovite 300-777. Za prvih 10 knjigovodstvenih agencija obezbeđena je besplatna provera sistema. NET IT servisni centar.
2: Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled, po originalnoj italijanskoj recepturi.
3: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
2: Gelatus, za trenutke slatke sreće. Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
0: Novi Honor 600 Pro je stigao u Motivu. Uz telefon na poklon dobijate Honor Watch X5i i Honor Choice Earbuds S7 slušalice. Akcija traje do kraja maja na motiva.rs i u Karađorđevoj 45.

Keramika Jovanović, autoput Kragujevac Batočina u Žirovnici. Nek noćas gori Balkan. Otvaramo novu koncertnu sezonu u velikom stilu i najavljujemo vrelo leto prepuno nezaboravnih noći na starom, dobro poznatom mestu. U petak 12. juna od 20 časova u Woodland Areni nastupa Tea Tairović. Oh, hajde dok smo blagi. Ulaznice su u prodaji online preko DD Tiketsa i u restoranu Oranica. Informacije i rezervacije na 063-396-806. Tea Tairović, 12. juna u Woodland Areni. Termodom. Da mi

RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Dvojka radio, kada ti je sve potaman ili ništa nije. Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

0: Zamislite prostor koji priča vašu priču. Svaki komad pažljivo osmišljen, svaki detalj prilagođen baš vama. Jelofina interijeri, skrojeni po meri. U svetu u kome svi liče jedni na druge, Jelofina stvara ono što traje, oduševljava i inspiriše. Jelofina, nameštaj sa karakterom.
1: Na internetu tvoje ime, fotografija ili novac mogu postati meta. Zato ne deli olako svoje podatke. Ako postaneš meta prevare ili zloupotrebe, reaguj odmah, prijavi. Lažni profili, ucene, prevare, u digitalnom svetu svako može postati žrtva. Zato je važno da znaš, sada svako može da prijavi problem, brzo, bezbedno i jednostavno. Svaka prijava je korak ka sigurnijem internetu. Cyber Straža, nacionalna platforma za prijavu visokotehnološkog kriminala.
2: Boss Shop, ručni električni alati za sve namene, potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe, sve na jednom mestu. I to nije sve, za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Boss Shop, vaš svet za najbolji alat. Nalazimo se kod Zvezde, a radimo i nedeljom.
3: Obradite dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac. Samo tokom juna u salonu Moje kupatilo ostvarite do 10% popusta na ceo asortiman. Proširen salon, veći izbor i obezbeđen parking za sve posetioce. Moje kupatilo, uvek po mom.

0: priča se.
1: Da li ste znali da sitne kapljice vode izbačene brzinom od 900 metara u sekundi mogu da se pretvore u oštar nož? Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344 042.
2: Na RSG-u hitovi ne prestaju.

0: stan u novogradnji uz minimalno učešće. U kompleksu New Point Vida kupovina stana postaje jednostavnija uz fleksibilne modele otplate koji se prilagođavaju vašim mogućnostima. Bez velikog početnog opterećenja, bez pritiska. U ritmu koji vama odgovara. Bilo da tražite dom ili sigurnu investiciju za budućnost, sada je pravi trenutak da napravite prvi korak. Saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

0: obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party Time, Big Fashion Kragujevac.
1: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom, samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
0: Samo tokom juna u salonu Moje kupatilo ostvarite do 10% popusta na ceo asortiman. Proširen salon, veći izbor i obezbeđen parking za sve posetioce. Moje kupatilo, uvek po mom. Nek noćas
2: gori Balkan. Otvaramo novu koncertnu sezonu u velikom stilu i najavljujemo vrelo leto prepuno nezaboravnih noći na starom, dobro poznatom mestu. U petak 12. juna od 20 časova u Woodland Areni nastupa Tea Tairović. Oh, hajde dok smo mladi. Ulaznice su u prodaji online preko DD Tiketsa i u restoranu Oranica. Informacije i rezervacije na 063-396-806. Tea Tairović, 12. juna u Woodland Areni.
1: Sve što poželite, mi napravimo od srebra ili zlata. Zlatara Filigran. Najveći izbor burmi i vereničkog prstenja. Zlatara Filigran na dve lokacije, Đurđe Sokak iznad Vatrogasnog doma i Cvetni trg ispred glavne pošte.

RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Trending Radio, aktuelni domaći hitovi koji kidaju. Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

0: stan u novogradnji uz minimalno učešće. U kompleksu New Point Vida kupovina stana postaje jednostavnija uz fleksibilne modele otplate koji se prilagođavaju vašim mogućnostima. Bez velikog početnog opterećenja, bez pritiska. U ritmu koji vama odgovara. Bilo da tražite dom ili sigurnu investiciju za budućnost, sada je pravi trenutak da napravite prvi korak. Saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

0: Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu. Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac.
1: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila. Nek noće zgori
2: Balkan. Otvaramo novu koncertnu sezonu u velikom stilu i najavljujemo vrelo leto, prepuno nezaboravnih noći na starom, dobro poznatom mestu. U petak 12. juna od 20 časova u Woodland Areni nastupa Tea Tairović. Oh, hajde dok smo blagi. Ulaznice su u prodaji online preko DD Tiketsa i u restoranu Oranica. Informacije i rezervacije na 063-396-806. Tea Tairović, 12. juna u Woodland Areni. Nek noća zgori
3: Balkan. Sve je preukusno, boš onako domaće i zdravo.
4: Agape je taman blizu centra, a opet je van gužve i buke.
5: Vidi, iskreno, ovde imamo sve što je potrebno i nama i deci.
6: Hotel Agape Zlatibor, domaće i sa dušom. Baš onako kako odmor treba da izgleda. hotelagape.rs.
7: Radio Stari Grad, 104,3 MHz.

0: ušuškan.
1: Termodom Kragujevac, Kraljevačkog bataljona 156, telefon 67949 80. Samo tokom juna u salonu Moje kupatilo ostvarite do 10% popusta na ceo asortiman. Proširen salon, veći izbor i obezbeđen parking za sve posetioce. Moje kupatilo, uvek po mom.

0: priča se.
1: Da li ste znali da najduži film u istoriji kinematografije je po svoj prilici film Lek za nesanicu iz 1987. godine američkog reditelja Johna Hendrya Timisa. Film je trajao neverovatnih 85 sati. Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344 042.

0: stan u novogradnji uz minimalno učešće. U kompleksu New Point Vida kupovina stana postaje jednostavnija uz fleksibilne modele otplate koji se prilagođavaju vašim mogućnostima. Bez velikog početnog opterećenja, bez pritiska. U ritmu koji vama odgovara. Bilo da tražite dom ili sigurnu investiciju za budućnost, sada je pravi trenutak da napravite prvi korak. Saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

dok sam te kući čekao. I šta ćemo sad? Kako da oprostim vam greh? Čutimo svi, jer su

0: Otvaramo novu koncertnu sezonu u velikom stilu i najavljujemo vrelo leto prepuno nezaboravnih noći na starom, dobro poznatom mestu. U petak 12. juna od 20 časova u Woodland Areni nastupa Tea Tairović. Oh, hajde dok smo mladi. Ulaznice su u prodaji online preko DD Tiketsa i u restoranu Oranica. Informacije i rezervacije na 063-396-806. Tea Tairović, 12. juna u Woodland Areni. Samo tokom juna u salonu Moje kupatilo ostvarite do 10% popusta na ceo asortiman. Proširen salon, veći izbor i obezbeđen parking za sve posetioce. Moje kupatilo, uvek po mom. Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party Time, Big Fashion Kragujevac.
1: Na internetu tvoje ime, fotografija ili novac mogu postati meta. Zato ne deli olako svoje podatke. Ako postaneš meta prevare ili zloupotrebe, reaguj odmah. Prijavi. Lažni profili, ucene, prevare, u digitalnom svetu svako može postati žrtva. Zato je važno da znaš, sada svako može da prijavi problem, brzo, bezbedno i jednostavno. Svaka prijava je korak ka sigurnijem internetu. Cyber Straža, nacionalna platforma za prijavu visokotehnološkog kriminala.
0: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Pop Radio, kada ti je samo do muzike.
2: Ja volim kad si tu, kad si pomalo luna. Ja volim kad si sa mnom predugo buna.
0: Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

0: stan u novogradnji uz minimalno učešće. U kompleksu New Point Vida kupovina stana postaje jednostavnija uz fleksibilne modele otplate koji se prilagođavaju vašim mogućnostima. Bez velikog početnog opterećenja, bez pritiska. U ritmu koji vama odgovara. Bilo da tražite dom ili sigurnu investiciju za budućnost, sada je pravi trenutak da napravite prvi korak. Saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Kafe Radio, mix najvećih aktuelnih i hitova za sva vremena. Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

0: stan u novogradnji uz minimalno učešće. U kompleksu New Point Vida kupovina stana postaje jednostavnija uz fleksibilne modele otplate koji se prilagođavaju vašim mogućnostima. Bez velikog početnog opterećenja, bez pritiska. U ritmu koji vama odgovara. Bilo da tražite dom ili sigurnu investiciju za budućnost, sada je pravi trenutak da napravite prvi korak. Saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorije, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

mogu. On me gleda pravo u oči i ne pušta. Ko pitbull.

0: autu,
1: na mobilnom telefonu ili tabletu,
0: na tvom TV-u ili kompjuteru.
2: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu
0: i slušaj RSG gde god da si.
2: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.